сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан. Қарағым ай, оттай бол

0: Большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

0: Мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.
1: Бірінші бөлім.
2: Energy FM басталды. Жаным сол, мен бүгін жалғыз емеспін. Құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге Аннель Әлиасқар, Диана Ахметова бүгін кетеді Түркияға, ұшып жағажайда жатады. Майын жағып, загарын алып, Құдай қаласа бізге қайтадан оралатын болады. Бүгінгі менің қонағым, сіздер мүмкін танитын адам, өйткені бұл кісі блогер, Инстаграмды жаулаған, одан кейін мен үшін өте жақын адамым. Жүрегімнің төрінде орын алатын Мадина Болатханқызы. Неге десеңіздер, өткені журналист, мықты журналист, өткені Хит ТВ арнасында бірге қаншама жыл бойы қызмет еттік. Және де Мадинаның ерекшелігі қандай? Мадина Абай атамыздың бүкіл шығармаларын жатқа білетін, өлеңдерін жатқа білетін менің журналист құрбым. Және де қазіргі таңда өте бай, өте танымал, және де шоу-бизнестегі бүкіл адамдардың пәтерін алып беруге себепші болған Мадина, менің жаным сол, қош келдің.
3: Қош көрдік, қайырлы таң, Анелька.
2: Жаным сол.
3: Шақырғанда, yeah. Рахмет.
2: Қуаныштымын, өйткені енді жұлдыздар шақырсаң білесің, олар кішкене еркелеп, ой, Анель, таң сағат онда тұра алмаймын, өте ерте ғой деп кішкене еркелейді, менің жаным сол. Сағат сен нешеде оянасың?
3: Ерте
2: тұрасың сен. Диана сияқты мен сендерге ашуланам, ерте тұрып алатын қыздардың қатарынан. Және де ерте тұрған жігіттің емес, ерте тұрған қыздың ақшасы көп болады. 100% келісемін. Және де әрқашанда екеуміз соңғы рет 2015-те бірге жұмыс жасадық. Дұрыс па? Одан кейін сен декретке кеттің Хит ТВ арнасынан. Одан кейін сол
3: декретке кете салып, бірден үй әперу саласына кірісіп кеттің.
2: Иә, одан кейін сенің мынандай әдетің бар да, екеуміз сөйлесеміз, сол жарты сағаттың ішінде орындай саласың барлығын.
3: Құрметті. Тез шешім қабылдайды.
2: Өте тез шешім қабылдайды. Құрметті тыңдармандар, неге десеңіздер, өйткені Мадина да былай, отбасы банкта қанша жұмыс жасап жүрдің ғой сен.
3: Yeah, одан жарым жоқ.
2: Иә, ең үздік топтың қатарында болдың, нөмір бірінші командамен бірге. Одан кейін бір күні Мадина келеді менімен ақылдасуға. Сонымен мен айтамын, Мадина, сен өзіңнің бизнесіңді бастайтын адамсың ғой деп ақыл кеңес беремін. Үйге қайтып үлгірмеймін, Мадина ханым маған хабарласады. Анель, мен болды жұмыстан шықтым.
3: Шешім қабылдадым.
2: Иә, үйлі болайық деген компания ашам.
3: Үйлі
2: болайық па? А, үй алайық. Үй алайық деген компания ашам дейді жарты сағаттың ішінде. Мінекей, содан бері әрдайым хабарласасың, өз қуанышыңмен бөлісесің, қайғымен де бөлісесің. Одан кейін қуантатын нәрсе, сен айтасың, Анель, мен виза алдым. Америкаға виза алып қойдым, өткен сенің үлкен арманың болып еді ғой. Грин карта, Америка. Және де бұл кісінің...
3: Бүкілін айтады екеміз ғой, на эфирін осындай ашық болатын мен күтпедім.

0: ашығынан сөйлесеміз. Негізі біздің әңгімеміз 18 плюс. Иә, одан кейін бұл кісінің армандары шынымен де орындалуда. Бұл сенің үлкен бір қасиетің, қабілетің арманды жүзеге асыру. Қош келдің жаным сол.
1: Қош көрдік. Рахмет, Анелька. Мен қазір кім қосылып жатыр, кім эфирге қосылады, барлығын айтатыным. Енді Анелдің бұл эфирге мені шақырудағы бір мақсаты бар шығар. Қандай да бір жай адамды шақырмайтын шығар. Біреуге мотивация болсын, yeah. Біреудің арманына сүрінбей жететініне сенімділік берсін. Mm-hmm. Еңбектің ақталатын. Қазір қандай жұмыс жасап жүрсең де, сен қазір бір оған көңілің толмай жүруі мүмкін, иә. Mm-hmm. Бір орында тұрған сияқты болуы мүмкін. Бірақ кішкене уақыттан кейін көзіңді ашып қарасаң, артыңа қарасаң, біраз жетістік жасап тастайтын күнге жетесің. Вот соны қазір кім декретте отыр, кім аз жалақыда жұмыс жасап жүр, кім кішкентай үйде тұрып жатыр, кім немесе пәтер жалдап жүр, соларға айтатыным. Бәрі уақытша, егер де сіз қаласаңыз, анда визуализация жасап, бір нәрсе елестетсеңіз, қаласаңыз, соған жетесіз.
0: Yeah.
1: Себебі 18 жыл бұрын, 17 жаста, жаңа көзім сығырайып, ауылдан арман қуып келген болатын.
0: Yeah.
1: И вот сол армандарым көп орындалды. И осы жерде мен Анелькаға рахмет айтқым келеді. Негізі Анеляда, енді бір басында көп өнер бар. Біз бұрын бірге жұмыс жасағанда, туған күн тойлағанда бәрін үйден пісіретін. Любой киімді тігетін, даже пальтоға дейін тігіп алатын ғой. Ол жаманда қазіргідей Инстаграм дамыған жоқ, если честно. Сол бәрін жасайтын, керемет мотивация беретінсіз. Мен любой нәрсені Анеляға хабарласа алатын. И вот 24-те 7 бір хабарласатын адамдарым болса, соның біреуі Анель. Сондықтан, реально, вот, например, кейбіреу ойлауы мүмкін, мә, Анеля өзі сондай бір жасанды сөйлейтін шығар. Бұрын маған бір қыздар айтатын, қалай Анеля шаршамайды, всегда солайынан сөйлейді. А он жаратылсы сондай, да? И өмірде бір сондай адамдар керек бізге. Сол сондай жандардың сізі бір болған. Бірі Анелька мен өмірімде болғаныңызға рахмет. И вообще біздің қоғамда сол сіз сияқты әйелдер бар. Болғанына қуаныштымын.
0: Бір-бірімізді әбден мақтадық қой екенбіз.
1: Реально біз айта алмаймыз. Ну, біз қайта айта аламыз. Жақсы көремін сені деп,
0: иә.
1: Бұрын ондай жаңағы Анель еще сезімдерді қысылмай жеткізуге көмектесетін адамсыз ғой.
0: Өмірде ләззат алуға, рахат алуға десеш.
1: Иә. Сондай бір күшті эфир болады. Ұялуға байланысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Енді Америка деген шын керек қол жетпейтін нәрсе емес.
0: Екен, иә?
1: Екен. Қазір барып алған соң сондай болып тұр. Менде де жынандай нәрсе болды. Күйеуім кейде айтады, сендер андай уже көріп қызық емес болып қалған шығар дейді. 23 сағат ұшып келгеннен кейін туда обратно бір жаққа 23 сағат ұшасың, бірақ ол шынымен ауыр. А сол жақтан келгеннен кейін менде тіпті 1-2 поездка болды, бару керек шетелге. Мен андай жүрегім айнып қалды. Сондай дәрежеге жеттім. Перелеттен шаршап қалдым.
0: Аллаға шүкір. Қазақтар шаршайық перелеттен барлығымыз.
1: Жоқ, шынымен. Сондықтан қыздар
0: сүф-сүф деп қойшы маған, мен де шаршап жүрейін. Сүф-сүф жоқсы болсын.
1: Айтайын дегенім, просто мақсат қоя білу керек. И жазу керек деп айтамыз, қарапайым нәрсе ғой. Менде өзімде сондай мақсат болған, жұбайым екеуміз десек болады. 35 жасқа дейін осындай елдерге бару керекпін. 35 жасқа дейін бүкіл кредиттерімді жабу керекпін. Рассрочка болмау керек деген сияқты. И мақсат, ана Абай атамыз айтады ғой, ой жеткен жерге бой жетеді деп.
0: Арасында сол Абай атамыздың сөздерін айта отыршы.
1: Иә. Yeah. Сондықтан мақсат қойыңыздар, мақсаттарыңызды жазыңыздар, сіздерге бүгінге тапсырма.
0: Негізі сіздер Мадинаны психолог, коуч деп ойлап қалмаңыздар.
1: Иә. Yeah,
0: Мадина психолог емес, коуч емес, Мадина еңбектің арқасында, және де бар ғой, сенде мынандай бір не деп айтсақ, бір ерекше қасиетің, сен қорықсаң да міндетті түрде жасайсың ғой соны.
1: Иә. Yeah, сондай адам.
0: Көбінесе адамдар қорқып қалады да бір орында тұрады. Ал сен тоқтамай жүре бересің, жүре бересің, жүре бересің. Елдер саған қарап тамсанады ғой. Мә, Мадина қоймайды екен деп. Одан кейін екеуміз бұрын кездескен кезде Мадинаның телефоны.
1: Тыным жоқ.
0: Тыным жоқ, қояна телефонға жауап бере береді клиент деген көп. Яғни бұл кәдімгі тек қана визуализация жасап, өмірі керемет болған жоқ бұл кісінің.
1: Тыпыр-тыпыр.
0: Иә, yeah, сол бітпейтін күйбелең тіршілік. Және де ең бас нәрсені айтуды ұмытып кетіппін, Мадина. Мен Мадинаның арқасында үйлі болдым, айтпақшы. Үш бөлмелі пәтер алдым. Оның алдында менің 15 жыл бойы мен қалай күйеуге шықтым, тұрмысқа шықтым. 15 жыл бойы басымызда үй болған жоқ. Және де сияған екеміз сөйлесіп жүрген кезде 2016 ма, 2017 ме? Солай ғой деме, 2017. Мен 2018-де үйде болдық.
1: Біз кездескен сайын сөйлесетінбіз.
0: Yeah.
1: Сол кезде біз уже шигереп прям. Давай, бұлай болмайды, бұлай жасайық, бұлай жасайық деп.
0: Мадина айтады. Анель, сіз бүйтсеңізші, айтпақша, Мадина өмір боймаған сіз деп сөйлейді. Барлығына сіз деп сөйлейді, жаным сол. Тәрбиеңнен айналайын, атаның берген. Және де Мадинаның айту бойынша, Анель, бүйтіңіз. Департамент жилияға барып, тұрыңыз сайтына, 1-2-3 деп бүкіл қадамдарды айтып шықтың маған. Мен 90-да, 8-ші 90-да тұрдым кезекке. Сенесің бе? 8-ші наурызда мен үйлі болдым. Қазір міне денем тітіркеніп кетті. Шын сен болмасаң, мен оның амалын да білмеймін. Және де басында үй болмас еді. Сосын 4 балалы ана үйлі болды.
1: Қазір
0: бірінші рет.
1: Құтты болсын, берекелі болсын. Сол үйден балаларыңыз түлеп шығып жатыр ғой, Құдайға шүкір.
0: Екінші балаңыз
1: уже студент, иә?
0: Иә.
1: Күшті.
0: Күшті.
1: Қандай сұрақтар? Yeah. Біраз нәрсені еске алып тастадық.
0: Мына жерде біздің тыңдармандар жазып жатыр. Бақытжан Мырза, сәлем, Анель, қалайсың? Диана отпускіге шықты ма? Шықты. Біз де сол түнде Астанаға бөлемнің үйіне келіп тынығып, енді шығып жатырмыз жолға дальше. Бақытжан Мырза деген біздің құрметті тыңдарман, ол қазір гонкаға кетіп бара жатыр Питерге, Санкт-Петербургқа. Кәдімгідей
1: байланыс екен.
0: Өзіміздің адамдар ғой. Танат Әбіш хабарласып жатыр. Қыздар, қалайсыздар? Бүгінгі күнге сәттілік. Қожбанов Есболатқа сәлем айта салыңыздаршы. Жүре бермей, үйлен десеңіздер, Көкшетауда жүре бермей, дейді Танат Әбіш. Есболат, Ерболат па? Есболат па? Мына жерде дұрыс жазылмаған. Ерболат шығар. Қожбанов, үйлен. Осы жылдан қалмай, Құдай қаласа. Ал армысың, Анель? Түк-түк, бүгін ма, деп сені сұрап жатыр. Менің бүгін құрметті қонағым Мадина Болатхан қызы. Мүмкін сіздер танысыздар, өткен инстаграмда жиі шығады. Бүкіл шоу-бизнес, бүкіл халықтың мына үйлі болсын деген ниетпен жұмыс жасап жатыр, қызмет атқарып жатыр. Сондықтан егер де керек болса, үй керек болса, екінші, үшінші, бесінші, оныншы пәтер керек болса, Мадинаға сұрақ қойыңыздар. Мадина ханым, бізбен бірге ме, дейді Сәкен Султан. Мықты брокер, қазақтың өткір қызы Мадина ханым ба, дейді. Танып жатыр дәл сол. Мадикош, біз сіздің айтуыңызбен үй алдық, дейді Сәкен Султан.
1: Мәссаған, құтты болсын.
0: Бұл біздің құрметті, тұрақты тыңдарман, күнделікті жазатын, міне сенің арқаңда үйлі болған. Мен саған ол кісінің суретін көрсетейін бе?
1: Үлкен ағама. Бұл кісі наурыз бағдарламасы мен ұялған, егер шатаспасам.
0: Мені суретіңізді көрсеттім, бірден сізді танып отыр.
1: Мен даже ойламадым, осылай менің оқырмандарым осы.
0: Иә, ана планшетті ашсаң болады, WhatsApp-ты иә көрсең болады, саған да жазып жатқан болар. Иә, жандарым сол. Мадина ханым, сізге үлкен рахмет келгеніңізге. Анель ханым, керемет қонақ, Мадина ханымды жақсы көреміз, дейді. Мінекі, көрдің бе, сені жақсы көреді адамдар.
1: Мен де сіздерді жақсы көремін.
0: Дәл өзі, дейді Сәкен Султан, наурыз программасымен алғамыз, дейді.
1: Мен осы жерде жаңа Абай өлеңдер деп айтып жатыр ғой, сол жақында Абайдың туған күні болды, айтпақшы.
0: Жоқ, сен білесің барлығын.
1: Жоқ, есімде қалады мен сол Абай өлеңдерін жаттағанның арқасында. Анау 11-12 жыл бұрынғы клиенттерім осылай хабарласып бір нәрсе айтқаса, или жаңа суретін көріп қалсам білемін. Сондықтан аға, бір үймен шектелмеңіз. Қазіргі заманда 21-ші ғасырда бұйыртса енді екінші ялыңыз, қазір айтайын деген 5 баласы болса, әр баласының басына үй жасап қоятын заман. Қазір ол трендте.
0: Керемет тренд.
1: Сондықтан бір үймен шектелмейік, шатаспасам 2024-те ме алған, маған жазған, бұл кісімен өмірде көрмегенмін, бірақ мен по есімде. Сондықтан әр балаңызға үй алыңыз. Қазір қаншама үй салынып жатыр, программалар шығып жатыр. Соның барлығы біз үшін, адамдар үшін. Мен өзіме, сіздерге айтайын деген, былай мотивация беретін. Ана адам жасады ма, значит, мен де жасаймын. Адам бұл жасап жатқан мен сияқты, деп. Сол сияқты, біреу үй алып жатыр ма, значит, сіз де аласыз, ол күн алыс емес. Просто сіз енді біліп жатсыз да, сол идеяны. Сондықтан Сәкен аға, тағы да бірнеше алыңызға тілектеспін. Серік деген кісіден сұрақ қойып, сұрақ келіпті. Жауап бере берейін. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Мадина ханым, инстаграм қандай? Ох, Болатхан қызы, нижний пробел, Мадина. Пәтер алсам ба деп едім, 4 бала бар, әйелім декретте. Айта берейін ба, консультация болайын деп тұрмын.
0: Консультация.
1: Иә, иә. Туралы бул эфирди колданып калыңыздар, себеби мен кеңести акылуу түрдө берем.
0: Акылуу түрдө
1: кеңеш берем.
0: Мен саган кеше кабарлашкан кезде сенин автоматтуу түрдө кабарлама келди. Кеңеш алуу ошончама теңге турат. Этом всё. Мен деген тегин Мадинага кабарласам.
1: Я. Сизге всегда тегин барлык кызмат. Так. Энди үй алуудун жолу көп. 4 балаңыз болса, үй кезегине туруу керек. Эгер атыңызда үй жок болса, соңгу 5 жылда. Азыр бурун тек гана көп балалар, мамлекеттик кызматкерлер, толук эмес отбасылар кезекке туратын болсо, былтыркы жылдын 24-ші майынан бастап толугураак айтатын болсок, кез келген Казакстан азаматы атында үйү жок, 18-ге толду ма, болду, үй кезегине тура алат. Сондуктан ал эгер 4 балалы болсаңыз, сизде үй алатын жеңилдикпен үй алатын мүмкүндүктөр болот. Сондуктан биринчи кезекке туруңуз, биринчи негизи сизге биринчи тапшырма, экинчи депозит ашып акча жыйнай түшүңүз, себеби тегин үй деген жок. Арине айына аз төлөйтүн мүмкүндүктөр бар. Арендага бир бөлмөгө 7000, эки бөлмөгө 12000, үч бөлмөгө 20000 деп азыр алып жатыр адамдар.
0: Бирок
1: ага узак жетесиз, аренда последующий выкуп деген.
0: Я.
1: Ал акча болсо жалпы 20% алгачкы жарнадан бастап кез келген убакытта үй ала берүүгө болот. Тек пайыздары жогорураак болот.
0: Негизи Сакен Султан Мадинанын эсте сактоо кабилети өтө жакшы. Булай дейди го. Буйрса так хабарласам, биз 24-те алдык. Калай билесиз? Мындаган адам ишинен дейди. Эни кызым студент атанды быйыл, сиздин көмөкпен акыл кажет болот дейди.
1: Все.
0: Яғни 18 жасқа бала толды ма, бірден саған келеміз, дұрыс қой?
1: Жалпы бала туасап, қолына құжат түсе ма, туу туралы куәлік, сол моменттен бастап балаға депозит ашып қойыңыздар. Бала деген енді тез өсіп кетеді. Мен өзім алдында ғана мектепте оқып жүрген қыз едім, қазір қарасам балам 14-те екен. Балам 2 жаста
0: 14-те екен.
1: Былай ғой, мен бұл үй алу саласына осы ТВ-да жұмыс істеп жүргенде жолда келе жатам автобуспен. И сонда көшеден жарнама көрем, растем вместе деген. Сондай депозиттің жарнамасы. Сөйтіп балаңа депозит ашсаң, сен үй салып отырсаң, балаңмен бірге депозиттегі ақшада өсет деген. Сөйтіп мен депозит ашқан болатын балама, сөйтіп 5000, 2000, 10000 деп сөйтіп салып-салып ақша жинап, сөйтіп маған сенімдік келіп, өзімізге жинай түсіп, аяғында осы саланы қуып кеттім артынан.
0: Негізі сенің айтуың бойынша, сен үнемі айтасың ғой маған, әр балаңызға депозит ашыңыз. Менің есімде сол кезде 2016-да ма, одан жоқ, оның алдында сен бізге айтқан кезде депозит ашыңыздар деген кезде мен сен өзіңнің депозиттарыңды көрсеттің маған. Сол кезде 200 теңге, әйтер плюс 200 теңге, плюс 300 теңге, плюс 500 теңге. Сен кез келген ақшаңды дүкенге құртпай сол депозитқа салатынсың. Сол есімде.
1: Ол әдетім әлі бар. Енді қазір мамалар бір үйлер тыңдап жатса, жалпы кімнің баласы?
0: Иә, балалы ғой барлығы көбінесе.
1: Былай жасайтынмын мен, соны жасасаңыздар болады. Мен 10 жыл бұрын соны жасайтын, ойладым 10 жыл бұрын, адамдар өмір бақи, мен енді 10 жылда тіпті дамып кетеді, бәрі финансово керемет болады, потому что қазір айтылып жатыр, қазір менің жас отбасы кезімде айтылмаған еді осылайынан деп. Сөйтсем, қабылдайтын адам қабылдайтын дегенде жасамайтын адамдар әлі жасамай жүре береді екен. Сондықтан көз алдымда отырмын. Сондықтан былай жасайтынмын, балам өзімізде сондай фастфудты жесең жібергін келеді.
0: Дұрыс айтасың.
1: Балаң йогурт сұраса алып бере бергін келеді. Содан кейін мен былай жасайтынмын. Так, осы аптада біз фастфудқа бардық. Неге біз қайта-қайта барамыз? Одан да осы ақшаны депозитке салайын. Мен салмасам балама
0: кім салады
1: дейтінмін. Бұл фастфудсыз өмір сүрдік, онсыз тағы да өмір сүре аламыз деп депозитке салатын. Сөйтіп депозитке 5-10 мың салайын да қарасам бір ақша жиналып қалады 3-4 айда. Ух, мына ақшаны мен жинадым ғой, значит мен тағы да осындай жинай аламын деп өз-өзіне мотивация беретін. Сондықтан сіз жинамасаңыз, сіздің балаңыз үшін, сіз үшін ешкім әкеп ақшасын бермейді. Сондықтан жинауға кірісіңіздер. Кемінде бірінші ретте жалақын 10% жинау керек. Бір жарты жыл соны жасаңыз.
0: Қалай сонда қара?
1: Зарплата түседі мысалы адамдарға.
0: 10% бірден жібересің.
1: Бірден депозитке жіберіңіз 30 мың теңгесін. Шамаңыз келсе 20% жіберіңіз. Қанша сіздің өзіңіздің шығындарыңызда, мысалы квартбат төлейсіз, там проездге кетеді, киім аласыз, анау мынау баланың садигінен қанша ақша артық қалады?
0: Мейрамханаға барады. Кафеге отырады үнемі біздің қазақтар.
1: Қанша ақша артық қалады, соны салыңыз. Келесі айда қараңыз, сізде 10% артылған ақшаға өмір сүре алдыңыз ба, артығымен жетіп тұр ма? келесіде 20% салыңыз, 30% салыңыз. Солайынан не істеңіз? Көбейтіп жинай түсіңіз. Енді сіз біреуі айтуы мүмкін, үй дейді, үй алдым, дальше мен не істеймін ол үйді қаптатып деп. Недвижимость, твердая валюта деген. Басқа еш нәрсе еш қашан арзандамайды, проезд арзандамайды, сізде қант арзандамайды, продукт арзандамайды. Тура солай үй де арзандамайды. Егер сіз үй жасап қойсаңыз, мысалы, бір үйіңіз бар, екінші үй алып қойдыңыз, мысалы. Балашағыңызға үй алып қойдыңыз, балаңыз айтуы мүмкін, маған үй керек емес деп, мысалы. Бірақ ешкім олай айтпайды. Үйді сен сатып жіберсең, бизнес ашам десе, сатып жіберіп шетелге оқуға түсем десе, сатып жіберіп сен комфорт санатта өмір сүріп жатсың, бизнес санатқа көз, премиум санатқа көшіп көр. Сондықтан үй ол үнемі сізге өте бір жақсы актив. Одан бөлек, қазір енді консультация болып кетуі мүмкін, бір адамдар бар қалада, бір үйде тұрады, бір 30 жыл, 40 жыл. Бірақ сол үй всегда бізге кез келген нәрсе мына заманда ақша әкеп тұру керек.
0: Дұрыс айтасың.
1: Мысалы, сізде көбі үйді актив деп ойлаймыз байынан. Бірақ ол бізде ақша алып жатыр ғой. Біз оған ремонтқа ақша саламыз, біз квартплатқа ақша саламыз, дұрыс па? Жөндейміз, мебель аламыз, бәр нәрсе сомен кетеді. Ал үй құр тұрмау керек. Мысалы, бір үйің бар ма? Алматылықтардың көбіне айтамын. Сіз үйіңіз залогта болмаса, үйді залогқа қойып, екінші үй алыңыз. Немесе ода залогқа қойып, ақша алып, келесі бір үйге вложить етіңіз. Сөйтеді көбі, мысалы, екінші үй алады да, соны пәтерге жалға береді біреулерге. Содан түскен ақшаға жаңағы ипотекасын жауып отырады, өзі де жауып отырады, соны 10 жылда екінші бір үйді жасап қалады.
0: Сындыр, қират тима.
1: Екі үй болады.
0: Керемет, керемет.
1: Сондықтан бір үймен шектелмеңіздер, шүкір дейміз, бірақ енді әрекетте жасау керек.
0: Менің бір сыныптасым бар, Ердос деген жігіт, бір күні маған жазады. Инстаграмға комментарий. Сонымен мен кірдім парақшасын көруге. Қарасам, Америкада бүкіл әлемді шарлап жүрген жігіт. Сосын хабарластым. Ердос, қалың қалай?
1: Сен
0: анда-мында жүреді екесің. Сен немен айналысасың? Қандай бизнес бар? Қандай қасиетіңді монетизировать еттім деп жаздым. Сөйтіп ол айтады, менің 16 пәтерім бар дейді. Мадина, 16 пәтерім. Яғни бір адам дейді. Командамда бір адам жалға береді ол 16 пәтерін. Ал бір екінші адам бухгалтер. Яғни бүкіл оның на салық реттейтін құжаттарды барлығын жөндейтін адам. Болды екі ақ адам. Өзі қаңғып жүр Америкада, анда, мында өзіміз деудемін дейді өзімді. Сондықтан да құрметтің дармандар кәдімгі, бұл пассив қой. Пассив. Сондықтан да қазір біз үзіліске кетеміз, сұрақтарыңыз өте көп мына жерде жазып жатқан. Бізбен Мадина Болатханқызы, жай ғана адам емес, сіздің өміріңізді өзгертетін адам. Мүмкін бүгінгі эфир дәл солай болады деген үміттеміз.
2: Energy FM-де жарнама. Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. We're back.

0: писант.
1: Звондайтын выборында.
2: Кім звондайтын?
1: Баха, сізді білемін
2: ғой. Бізде кадрдан тыс әңгіме деген, о, Хит ТВ арнасындағы біздің бұрынғы әріптестеріміз туралы айтып жатырмыз. Мадина айтып жатыр, Султан қайда, Баха қайда, Равиль қайда. Жаным, сол, мына жерде инстасы қандай үйлі болғысы келетіндерге жіберейін дейді Бақшан мырза. Бақшан мырза, сіздің енді қанша қызыңыз? 5 қызы бар бұл кісінің. Өзіңізге де үй керек қой, тіпті кішкентай қызыңызға дейін.
3: Ол мында оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз өте белсенді екен. Сәлеметсіздер ме? Өте күшті эфир дейді. Тағы бір сұрақ оқып жіберейін, иә. Так, Гүл Санем дейді. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Мадина ханым, қош келдіңіз депозитінде. 100 000 теңге бар, 2020 жылы ашқан, бірақ озатында үйім бар, енді жолдасының атынан үй алуға бола ма? Сіздің өзіңіздің де жолдасыңыздың атыңызға үй алуға болады. Айтпақшы, ханымдар, осы айда ұмай деген бағдарлама басталады, тек қана әйел адамдарға арналған. 50 миллионға дейінгі сумаға үй алуға болады. Атыңызда үйіңіз бар болса да, ипотека төлеп жатсаңыз да, ала бересіз, 18 жастан бастап алуға болады. А мына кісі айтады, қызыма үй алып берсем ба деп отыр. Менде 14 жаста болса, қызыңыз жинай беріңіз. Қазірден бастап 4 жыл, 18-ге толғанша мен үй алу үшін кемінде 5 миллион теңге керек деп есептесек, тіпті 3 миллион теңге керек деп есептесек, Гүлсанам ханым. 4 жылда бізде 48 ай. Ну, айына 62 000 теңгеден салсаңыз, 62 500-ден сіз 3 миллион жинап қоясыз, үстіне қосылатын премия, басқа үйлерден 3,5 миллионға жетеді. Сондықтан қызыңызға әзірге жинай беріңіз. Ал егер жолдасым әскери адам дейді, и балам дейді. Так, или балам, или өзім дейді. Ұзын сөздің қысқасы, енді әскери адам болатын болса, олар тұрғын үй төлемін алып жатыр. Бұл жерде енді жекеше шешу керек, себебі сіздер үй алып қойсаңыздар, тұрғын үй төлемі тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан да ол енді өздеріңіздің жыл выплат бөлетін отделмен дейді ма, солармен кеңесіп барып, өз атыңызға алғаныңыз дұрыс.
2: Негізі, бағана сенің инстаңда айта кетейік, Болатхан қызы, астыңғы сызықша Мадина. Болатхан қызы Мадина. АТФ банктің депозиті ғой дейді. Жоқ, олай емес. Қай депозит? Сен соны түсіндірші, қандай депозит?
3: Давайте. Қараңыз, кез келген банктен депозит ашып ақша жинауға болады. 15%, 20% береді. Бірақ, егер тиімді жолмен аламын десеңіздер үйді, онда біздің нарықта елімізде отбасы банк бар, тек қана үй алумен
2: үй мәселесімен.
3: Сіз кез келген банктен депозит ашып жинай аласыз, бірақ ешқандай банк тура отбасы банк сияқты сізге төмен пайызбен ипотека бермейді. Отбасы банктың артықшылығы осында. Біз енді мен ол жерде жұмыс жасағандықтан, ол жақта бренд амбассадор болғандықтан ол жақтың жалауын желбіретпеймін. Мен жалпы өзімде азаматтық көзқарасым болса,
2: дұрыс айтасыз,
3: көзқарасым ретінде және өзім сол жақта клиентпін. Әрине, біз ең тиімді жолды білгендіктен ең тиімді ипотеканы рәсімдейміз, ең тиімді пайыздық мөлшерлемені. Сондықтан төмен мөлшерлемемен переплатасы, ай сайынғы төлемі аз болсын десе, әрине, отбасы банкте жинаңыздар қазірден бастап. Бірақ бір ғана отбасы банкты көріп қалмау керек. Негізі былай ғой, машина көп, иә, Mercedes күшті, Lexus күшті, Toyota күшті, бірақ елдің бәрі Lexus мінбейді, елдің бәрі Mercedes мінбейді деген сияқты, елдің бәрі отбасы банкпен үй алмайды. Әр кім өзінің жалақысына, алғашқы жарнасына байланысты, ана көрпесіне қарай көсіліп үй алады. Мысалы, 7-20-25 деген супер программа бар. Ол бағдарламада, ол бағдарлама мысалы отбасы банкте жоқ. Бірақ ол бағдарламамен 7% мөлшерлемемен береді соңғы 1,5 жылда атында үй жоқтарға.
2: 1,5 жыл?
3: Иә, соңғы 1,5 жыл. 21 жастан бастап береді. И тек қана құрылыс компаниясынан үй аласыз, жаңа үйден аласыз 7%. Міне, осы бағдарлама отбасы банкте жоқ, бірақ басқа 7 банк бар, солар береді. Сондықтан осы бағдарламаны қарастырып көрсе болады. Отбасы банкте 18 жастан бастап ипотека алуға болады. Басқа банктерде 21 жастан бастап деген сияқты. Сондықтан, енді былай айтқанда жеке кеңеске келсеңіздер, сізді бастан аяқ үй алуға, сіздің жағдайыңызға, алғашқы жарнаңызға, несе тарихыңызға байланысты бүкілін жақсылап көрсетіп берем, айтып берем, жолын көрсетіп берем, разбор жасап. қажет болса жетекшілікте жасаймыз кілт алғанша. Ал эфир барысында мен жалпылама осылай қандай бар, не бар айта түсем. Соны жақсылап түртіп алып отсаңыздар болады. 2 сағатта көп нәрсе білесіздер сіздер.
2: Иә, дұрыс айтасың. Сәлем қонақта отырған кісінің Instagram жазып жібересіз бе? Рахмет дейді Серік. Болатхан қызы Мадина Instagram. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Energy. Не әңгіме, не тақырып талқылап жатырсыздар? Азеке, Азамат ұстаз, бүгін біз барлық қазақ үйлі болады. Мадинаның қолы жеңіл, ниеті түзу. Мадина жүрген жерде кез келген естіген адам сол үйге қол жеткізеді.
3: Әмін,
2: бұл бір заң сияқты, Мадина.
3: Иә, айтады ғой, ең бастысы сенім дейді. Адам қандай сеніммен келсе, соған жетеміз. Енді былай ғой, тәжірибе бар, Құдайға шүкір. Адамдармен жұмыс жасап осы 12 жылда кімнің қалай үйге жететінін білдік, білеміз. Және өзім мен тек қана теоретик емеспін ғой, өзім де практикпін. Адамдарға үй әперіп қоймай, әр бағдарламаны почти өзімнің бойымнан өткізгенім.
2: Өзің аласың.
3: Сондықтан да сіздердің жағдайларыңызға байланысты әйтеуір бір программамен кілтке жетуге болатын жолды табамыз. Главное, ерініп, шаршап кетпеңіздер. Былай ғой, ана ат жарыста айтады ғой, аламанға барлығы ат қатысады, бірақ нәтижеге жету маңызды емес, дистанциядан шығып кетпеу керек дейді ма, домала дегенше, ана круктан. Үй алуда да солай. Бір адамдар бастайды, жинап жүреді, бүйтеді, сөйтеді, содан кейін той тамалақ болғым келеді, анау мынау деп ақшасын шешіп алып кетіп қалады. Бір қараса, пәтер төлеп жүр, шаршап кетеді. 2 жыл бұрын, 2 жылдан кейін қайттан қайтып келеді. 1 жыл, 3 жыл бұрын бастағанда сен жинап жүрдің ғой, жалғастырмадың ба десем, ой, анау мынау дейді. Сіз бүгін үй алуды жасамасаңыз, айналып ол басыңызға келе береді ол проблема.
2: Бәрібір үй алуға аяқ басасыз.
3: Сіз мысалы қазір 25-те, 20-да жас болып тұрасыз, пәтер жалдап жүре бересіз, ақша кеп жатыр, там күнделіктіңізге жетіп тұр. Ну, 5 жылдан кейін сізде бұрынғыдай энергия болмайды, бұрынғыдай көңіл күй болмайды.
2: Ол шын.
3: 10 жылдан кейін тіпті басқаша. Сондықтан қолға алыңыздар, тоқтатпаңыздар, сүмірейіп қайта-қайта келмеңіздер. Ну, келіңіздер, әрине, жалпы айтып жатқаным ғой. Ақшаны құрт тастадым, бүйтіп тастадым, анау сұрап қалды, бүйту керек болды деген сияқты болмайды.
2: Енді екеуміз шамалы жасымыз жақын ғой. Қазір мүлдем жұмыс жасағымыз келмейді ғой. Дәл екеуміз мына 2 сағатты отырамыз да, шаршы кетіп жүрейік қайтайық деп қайтамыз. Алмас Шоқ жазып жатыр бізге, сәлем қыздар, қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Айтпақшы, Мадина, біздің тыңдармандар тек қана алматылықтар емес, бүкіл Қазақстан, басқа қалаларға алуға бола ма пәтер?
3: Қараңыздар,
2: Талдықорған мысалы, Алмас.
3: Әрине. Былай ғой, банктың бағдарламалары бүкіл Қазақстан өңірлері бойынша жұмыс жасайды. Барлық банктің условиясы бірдей. Тек қана сатып алатын үйлер, үйлердің бағалары ғана әртүрлі. Сондықтан эфирде қандай да бір ақпарат айтылып жатса, сіз Қызылордадасыз ба, Семейдесіз ба, Шымкенттің бір ауылында тұрсыңыз ба, разница жоқ. Қазақстан бойынша барлық программа бірдей жұмыс жасайды. Например, 50-50 деген программа Алматыда да 50% алғашқы жарнасын жинасаңыз, Алматы қаласынан да, Талдықорғаннан да, Талғардан да, Қызылордадан да ала бересіз. Мемлекеттік бағдарламаларда тура солай, барлық регионда бар.
2: Және қазір көп пәтер салып жатыр ғой, бүкіл Қазақстан бойынша.
3: Әрине, қазір бізде жаңа облыстар ашылды. Мысалы, Семей ашылды, осыдан біраз уақыт бұрын Түркістан ашылды, Абай облысы болып отдельно.
2: Жетісу облысы.
3: Қонаев мысалы қалайынан гүлденіп, қаншама үйлер салынып жатыр. Сондықтан да...
2: Одан кейін жаңа қалалар Алма-Сити ма?
3: Мына жақта Алатау.
2: Алатау-Сити.
3: Ана Гейт-Сити салынған, Қоян-Қыз бізде қазір Алатау қаласы болып кетті. Іле ауданында. Сондықтан... Барлық өңір дамуда, енді еліміз тәуелсіздік алғанына қанша жыл болды, сондықтан да тоқтатпаңыздар, жинаңыздар. Бүгін пәтер жоқ болып тұрма, осы қанша теңгеден болсын жинап жүрсеңіз, кем дегенде 5 жылда жетсеңіз де қайда жатыр.
2: Дұрыс айтасың жаным сол. Мадина ханым, сізге мың да бір алғыс, әрбір қазаққа жақсылық жасайсыз. Сіз сол еселеп қайтсын жақсылықтар дейді. Ұрпағыңызбен гүлдеп жайнап жүре беріңіз, сіздің барыңызға мың алғыс, бар жақсылық жаныңызға жақын, отбасыңыз бен жақындарыңызға дейді. Немау, Анюка ару, сұраңызшы, Мадикуш. Деген сияқты қалай екен, атак мазикош секси сұлу арудың бірі ғой дейді.
3: Саған не деген комменті?
2: Мадина бізде күнделікті бұндай комментарий. Иә, Мадина өте сұлу қыз және энергиясын байқап тұрсыздар ғой, энергиясы от қой, лаулап тұрған қыз өзі.
3: Energy FM-ға кеп энергиясы отырсаң болмайды деп ойлаймын.
2: Аха, былай дедім, мынандай ұсыныс жасап жатыр. Осы Energy тыңдармандарына ұмытпайтындай промокод айтыңызшы, тыңдарман екенін біліп отыратындай дейді.
3: Так,
2: радиодан келдім деп айта салыңыз.
3: Давайте. Energy.
2: Energy, сізді тыңдап келдім, Energy деп айта салыңыз.
3: Әрине, солай айтсаңыздар. Барлығына бірдей кеңес береміз. Бірақ та Energy-дан келдім десеңіздер, тіпті көңіліміз көтеріліп, күшті естелік жасап, күшті сторис жасап, Анельканы отметка жасап, тілекшілер көбейтсе сіздерге.
2: Мына жерде Беку жазып жатыр, конечно, Қосардан тыңдап отырмыз дейді.
3: Құлсар?
2: Құлсары.
3: А, Құлсары, Атырау.
2: Атырау. Аха, ана, Атыраудан тыңдап отырсыз.
3: О, мен жақсы білем ол жақты. Мен айтайын дегенім, әр өңірде оқырман и клиент бар. Кеше алдында Қазалыдан бір кісілер келді, андай бір конфет алып келді. Қазалының өзі фирменный. Құлсары, батыс жақтар бізде балық, түйенің құрты деген сарқыттармен келеді. Сондықтан әр өңірде мен сондай үй алушы, үй алған клиенттерім бар. И қазір бізде атыраулықтар келеді. Көбіне ол жақтан маған келетіндер, қолма наличкамен үй алатындар. Уақыт жоқ, наличкамен тез-тез үй аламын да кетемін дейтіндер. Сондықтан әр өңірдің, әр өңірде клиенттерім өзінше ерекше. Так, мына жақта тоже сұрақ бар. Консультация болып кетеме, айта берейін.
2: Айта бер, аха, жаным сол.
3: Сәлеметсіз бе, керемет жүргізуші Анель дейді. Мадина, қонаққа қош келдіңіз. Менің бір сұрағым бар еді дейді. Отбасы банкте депозитім бар. Ұлыма аударып, немесе оған бере аламын ба? Әрине, туысқандар бір-біріне депозитті бере алады. Ең бастысы, сіз туысқандықты дәлелдеу керексіз. Мысалы, сіздің ұлыңыздың туу туралы куәлігінде анасы деген жерде сіздің аты жөніңіз жазылып тұру керек, және туу туралы куәлікте жазылған аты жөніңіз бен удостоверениеде жазылған аты жөніңіз бірдей болу керек. Қандай да бір өзгешеліктер болса, мысалы, фамилия өзгеріп кетуі мүмкін, немесе әріптерде өзгешеліктер болуы мүмкін, сәйкестік болу керек, оны дәлелдейтін справка қосымша болу керек.
2: Документ о перемене фамилии деген бар ғой, құжат сондай.
3: Сол арнайы құжаттар болу керек.
2: Бірақ негізі ауыстырмаған дұрыс қой, иә, Мадина, баласына бөлек депозит ашқан дұрыс болар.
3: Енді бір жағдайлар болады. Бір адамдар кредитная историясын жойып тастайды. Бір адамдар белгілі бір арендное жилемен үй алып тұрады да, оны аттарына жазғанға дейін атына үй жазбау керек деген сияқты, соған байланысты. Немесе бір адамдар болады, қазір мынандай нәрсе бар, айтпақшы, ата-аналар, сіздің де енді балаларыңыз бар, бірақ олай жасамайтын шығар. 18 жастан бастап қазір қызда, ұлда андай неше түрлі микрозаймдар ала береді. Өте көп кредитная историялары бұзылады. Сондықтан өте қатты бақылаңыздар, ескертіңіздер, біреуге алып берме. Ондай дроперлік нелерге түсіп қалғандар көп қазір келіп жатады.
2: Ол не деген сөз?
3: Мысалы, бір адамдар пенсионерлердің атына жаңағы мошенниктер дейміз ғой, звондап кредит шығарады. Сөйтеді де, ол кредит шыққан кредитті мына жас балалардың шотына аударады да, сен маған шығарып бере салшы Каспигнан, мен саған қосымша ақша беремін деп сөйтіп шығартып алады. Алаяқтар. Сөйтеді де, ол балалар қарызға. Енді сот болады, анау болады, ол сол жаңағы студент балалардың мойнына ілініп жатады. Мысалы, торговый центрлерде банкоматтың жанында адамдар жүрді, ақша шығарып берші деп сұраса, шығарып бермеңіздер, балаларыңызға да шығартпаңыздар. Менде наличка болып тұр, сен аударасаш біреуге деген сияқты, салып берем біреуге аударасаш, тағы неше түрлі сұрайды ғой. Ұзын сөздің қысқасы, танымайтын адамның ақшасын алмаңыздар, танымайтын адамға ақша аудармаңыздар, қосымша ақша берем десе де. Одан балаларыңызға жаңағы займдар алмасын деп ескертіңіз. Мынандай бар, бір күнге алады 20,000, жаңағы тез жауап тастайым деп, сондай алып жаба береді. Ол просрочка жасап алады балалар, ол кредитная историяны бұзады. Кейбір адамдар солай балаларының историясы, немесе өзінің историясы бұзылады, немесе баласына сап қойса, баласы депозиттен шешіп ала беретін болады да, сөйтіп баланың атына жинамайды. Кейін үй алатын кезде историясы бұзылмаған болса, бірақ не істейді, баласына аударады да, бірден үй сатып алу үшін солай осындай нәрселер жасайды.
2: Негізі микрозайм алмаған дұрыс.
3: Әрине алмаған дұрыс, себебі тіпті сіздің жалақыңыз жақсы болса да, өте көп микрозаймдар алсаңыз, банктің системасы ойлайды, мына адам алып жаба береді екен қарызды, до зарплаты деп алады. Бұл осындай кішкентай ақшаларды алып жауып күн көріп жүрсе, үлкен ақшаны қалай алып, қалай төлейді деген сияқты система ойланады. Ұзын сөздің қысқасы, андай стоп кредит қойыңыздар үлкен кісілерге де, иә, жаңағы одан кейін алданып қалады ғой
2: үлкен кісілер. Иговқа кіріп жауап тастау керек,
3: иә. И балаларыңызды бақылап жүріңіздер, ертең ана қандай жамандық алдыңнан шығады дейді ғой, тура сол сияқты кредитный историяда бір жаман нәрселер жасасаң, ол алдыңнан шығып тұрады, үй алуыңа болашақта кедергі болады.
2: Ал егер де жай мысалы несие алып, арасында просрочка болып тұрса?
3: Просрочка болып тұрса, әрине, просрочка көп жасамаған дұрыс. Қазір кішкене бізде жеңілдетіп жатыр көп нәрсені. Бұрын мысалы алтын өткізсе ломбардқа, ол алмай кетсе кредитная историяда как отрицательный болып сондай болып келетін.
2: Қазір оны ломбардта да көреді олар, иә.
3: Осы уақытқа дейін солай болды. Белгілі бір уақыт. Қазір енді жаңағы кредитная историяға байланысты айтайын деген, просрочный займ болса, көп күн жасамаған дұрыс. Но 90 күннен асып кетсе, коллекторскайға өтіп кетсе болады ғой ондай адамдар. Коллекторда, коллекторский компаниядан справка алып келсең, отбасы банк арқылы в принципе алуға болады. Но бәрібір де индивидуально қарастырылады. Ондай болады екен деп көп жасамаңыздар. Иә? Бірақ жауап тастап алып жатқан адамдар бар.
2: Тамаша.
3: Сіз бір үлкен қарыз алып, кішкентай қарыз алып, 5000 теңге болсын, просрочка жылдап жасап жүрсеңіз, ол 1000 теңге болса да просрочка жасап жүрсеңіз, ол сіздің кредитный историяңызды бұзады.
2: Кері әсер болады.
3: Ал сіз 10 шақты, 20 шақты кредит алып, барлығын төлеп жүрсеңіз, ешқандай да проблема болмайды. Сондықтан, әрине, әр адамның жағдайы жеке-жеке қарастырылады, дегенмен де былай ғой, сіз өзіңіз ойланыңызшы. Қарыз алдыңыз, просрочка жасап жүрсіз. Сіз сенімсіз адамсыз. Сіз де мысалы, біреу қарыз сұраса, и ол қарызды қайтармай қойса, зарлатып, берсе бітті, бермейсің. Ол адаммен отношенияң бұзылады, вообще бермейсің. Тура сол сияқты примерно қарастырыңыздар. Сен доверияңда тұрмайтын адамға сөзде айтпайсың, ақша да бермейсің. Вот сондай.
2: Дәл солай. Құрметті тыңдармандар, менің қонағым бүгін студиямның Мәдина Болатхан қызы сіздерге талай керемет кеңес беріп жатыр. Біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8778-002-10-22 хабарласыңыздар, біз үзіліске кетейік.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Қалтара.
2: Әңгімен бітпейді. Құрметті тыңдармандар, қазір мен шок болып отырмын. Шынымен де дроперлік деген нәрсе бар екен. Бұл алаяқтар, Мадина, түсіндіріп берші, яғни зейнеткер адамдар болады.
1: Иә.
2: Сол кісілерді алдап келетін алаяқтар болады.
1: Сонда бір фильмде бар еді ғой, бізде мошенники деген, көрсеңіздер түсінесіздер. Кім енді нетпей жатыр, темаға кіре алмай жатыр. Ұзын сөздің қысқасы, бір адамдарға кредит алдырады. Апаларға.
2: Апаларға.
1: Кредит алдырады да, сол апаның карточкасына ақша түскен кезде, олар басқа бір адамға айтады. Апаның өзінен шығарта алмайды, дистанционно апа басқа жақта отыр. Сол банкоматтың жанында жүрген бір балаларға, үлкен кісілерге, кез келген адамға айтады, менде лимит бітіп қалып еді, сізге жіберсінші, сіз маған шығарып бересаңызшы, еще мен сізге вознаграждениесін есте что беремін дейді. Сөйтеді де аңқауланып, енді кім артық ақша беремін десе, ойбай менде лимит бар, шығарып беремін деп адамдар өзінің карточкасына жібереді.
2: 2 миллион шығарып берші, мен саған қолыңа дәл қазір 50 мың теңге беремін десе шығарып береді ғой, қуана салып.
1: Сөйтіп ақшаны шығарып береді. Шамалы уақыттан кейін ол апада кредит болып шығып жатады. Әрі бері зерттей келе, енді ақшасының кімге аударылғанын көреді. Аударылған адамды тауып алады да, жаңағы студент балаларды сөйтіп, сол кісілерге сол ақшаны төлетеді. Сот болады кәдімгідей серьезно. Как раз мені біз айтып үлгермедік, ауыз құрғатпай дейікші, бір кісі жазып жіберді. Сәлеметсіз бе, менің ұлым байқамай дроппер де болды дейді. Қазір төлеп жатырмыз дейді. 2 миллион микрозаймды алып көрген енді.
2: Сұмдығы.
1: Сондықтан бұл бар нәрсе, қоғамда қатты жүріп жатқан нәрсе, біреу ақшамды шығарып бер, обналичивать етіп бер десе, ешкімге желательно жасамаңыздар, сақтықта қорлық жоқ.
2: Дұрыс айтасың.
1: Сондай, нәжде негізінде өте көп сұрақтар келіп жатыр, оқи берейін ба?
2: Оқи бер жаным сол.
1: Рауф дейді.
2: Рауф. Ол неден хабарласып жатыр бізге? Нидерландыдан.
1: Иә, тура солай жазылып тұр. Қайырлы таң, Анель. Қош келдіңіз. Жаңа сізді оқыдыңыз. Құрметті Мадина ханым, Алматыдағы студия пәтерлерінің бағасы қандай аралықта? Нидерланд азаматтарының Қазақстанда жылжымайтын мүлік сатып алуына қандай талаптар қойылады? Қазақстан азаматы емес тұлғалар үшін арнайы шарттар бар ма? Бұл кісі сонда қазақ па?
2: Қазақ емес.
1: Қазақ емес, бірақ қазақша түсінеді.
2: Иә, қазақша.
1: Вау, керемет. Енді қараңыз, жаңағы студияның бағасы әртүрлі, сіз қай районнан аласыз, соған байланысты. Мысалы, төмен жақтарда, мысалы, Ташкентский дейікші, Райымбек даңғылы, Ақкенте.
2: Төмен жақтарда.
1: Енді біз қазір Абайдан жоғары отырған соны айтып жатырмын. Жалпы 18 миллионға табуға болады, кіріп тұра салатын варианттарды. 15 миллионға Черновая отделкада табуға болады. Жоғарылай жүретін болсақ, 30 миллионға да, 40 миллионға да кухня студиялар бар. Сізге енді ешқандай ипотека берілмейді. Бірақ та қолмағы былайынан жаңағы вид на жительствосы адамдар болса, сол кісілерге ипотека қалуға болады. Бірақ вид на жительствомен барлық банктер бермейді. Және ипотека алатын болса, срок кредита, жаңағы мерзімі сол вид на жительствоның срогы аяқталғанға дейін беріледі. А мына жерде тағы бір сұраққа жауап бере салайыншы. Сол микрозайым алған балам дейді бағанағы бір кісі жазған.
2: Иә, иә.
1: Бұзылған история, сондықтан өзіме алу керекпін ба дейді. Енді микрозайым алды, бітті, бұзылды деп бірден айта алмаймын, тексермей ештеңе айта алмаймын. Тексеру керек, бірақ микрозайым өте көп алса, бермейді. Бірақ 1-2 микрозайым болса, ол даже 5-2 дейін болса да, ол алып жатқан азаматтар бар. Менде бір оқиға тәжірибемде осы 1-2 апта аралығында бір кісі болды, 118 кредит алған. 118 кредит. Это нормально, қазір өзіңізді алып қарасаңыз да, сізде өте көп болуы мүмкін. Рассрочкала, санаула, соның бәрі санала береді. Сол 118 кредиттің ол кісіде 60-қа жуығы микрозайым болған. Зарплатасы 1,5 миллион. Положительная кредитная история. Бірақ соның өзінде қазір біз оған одобрение шығара алмай жатырмыз. Себебі өте көп сондай. Мүмкін уақыт кішкене өту керек болады. Сондықтан мынау чина деп сақтап қойған екенсіздер.
2: Иә, чина біздің сұлу.
1: Енді екінші сұрағыма жауап берсеңіз, сипағана бұл сұрағына жауап бермеген сияқтымын. Пәтерді міндетті түрде салынып, пайдалануға берілген үйден алу керек пе, әлде құрылыс енді басталған котловандағы пәтерде отбасы банктің депозит арқылы алуға бола ма? О, керемет сұрақ. Көп адам.
2: Өте керемет сұрақ. Өткен кезінде сен де сөйтіп котлованнан біреумен қосылып сөйтіп үй алушы едің ғой.
1: Иә.
2: Ол қалай?
1: Негізінде
2: дұрыс тәжірибе болды ма ақыры?
1: қараңыздар, бұл үй туралы әңгіме мың бұртын ертегі сияқты бітпейді.
2: Сен оның басты кейіпкерісің бізге айтып беретін ертегіні.
1: Негізінде үйде үнемі сіз ұтасыз қатлаваннан алған моментте, үй салынып басталған сәттен алған моментте, оның фундаменті қазылып басталған сәттен алған моментте. Себебі негізі сол кезде алған тиімді. Енді банкпен алуға бола ма дейді? Әрине, алуға болады, егер ол салынып жатқан үйдің арнайы рұқсаттары болса, және банкпен соглашениесі, келісімі болса, алуға болады. Және қосымша дополнительный залог керек болады. Оны ашып айта түсейін. Енді мына жинап жатқан адам мен айтқанымды бірден түсінді. Шеттен келген, бірінші рет тыңдап отырған адам түсінбеуі мүмкін. Сондықтан дополнительный залог деген не? Мысалы, сіз банктен ақша алатын кезде, жаңағы ипотека алатын кезде алып жатқан үйіңізді залогқа қою керексіз. Сіз кепілге қою керексіз. Ипотека төлей алмаған жағдайда, типа, сол үйді банк алып қояды деген сияқты. Енді салынып жатқан үйді алатын болсаңыз, ол үй жоқ қой. Жоқ. Ауа сатып алып жатсыз, былай айтқанда. Бірақ ол үйдің бітетіндігіне кепіл арнайы құжаттар бар. Енді бір залогқа ол үй біткенге дейін сіз басқа бір үйді қою керексіз. Үйіңіз жоқ адам қайдан қояды десеңіз, ол сіздің үйіңіз болу міндетті емес. Сол алып жатқан үйіңіздің бағасына сәйкес келетін сомасын жабатындай бір участокты, немесе басқа бір пәтерді, немесе бір жер үйді кепілге қоясыз. Үй салынып біткеннен кейін, құжат шыққаннан кейін сол үйді қоясыз да, ана үйді шығарып тастайсыз. Міне сондай. Банк арқылы да алуға болады, бірақ арнайы келісім шарты бар, соглашение жасалған үйлерді ғана. Чина ханым. Жалпы старт продаж дейді ғой, үй салынып басталды және міне сатылым ашылды деген моментте алсаңыз, сіз үнемі ұтасыз. Неге? Мысалы, 2 жыл бұрын бір үйлер басталды сатылымы. Сол кезде бір бөлмелі пәтер 18-20 миллион болады. А қазір үй салынып бітті, міне 2 жылда бітеді, 1,5 жылда бітеді. Бір бөлмелі пәтерді полноценный однокомнатная квартира, кухнясы бөлек, қонақ бөлмесі бөлек, жаңа туалеті, ваннасы бар, коридоры бар, 40-45 шаршы метрлік. Қазір дайын тұрған үйлердің бағасы 24-25 миллион. Міне кем дегенде 5 миллионға, 6 миллионға қымбаттап кетеді. Сондықтан сатылым ашылды, қатылаған қазылып басталды дегенде алсаңыздар, үнемі плюсте боласыздар. Енді бұл әркімге әртүрлі. Бір адамдар банкте жинап жатсаңыздар, әрине банктегі ақшаңыз шешіп алып онда салмайсыз, сіз уже жаңағы сізге келетін ипотекалық бағдарламаны қалайсыз. Бұл сатылым басталғанда құрылыс компаниясынан алып, қолында ақшасы бар адамдар солай жасаса болады. Осы уақытқа дейін отбасыда жинап кеп, қаншама жақсы вознаграждение жинап қойып, ақшаңыз шешіп алған тағы болмайды. Сондықтан көрдіңіз ғой, біреудің кебіні біреуге келмейді, әркімнің жағдайы әртүрлі. Сондықтан жеке-жеке қарастырамыз. Бірақ жалпы айтып атқанды түртіп алып қарап отыра беріңіздер.
2: Мына жерде Алма жазып жатыр. Мысалы, Талдықорған экономикалық жағдайы Алматы қаласынан жер мен көктей. Ал бағдарлама жинағы бәріне бірдей ме? Керекті депозит шот мөлшері жеткілікті болды деген ақша барлық өңірге бірдей ме? Жоқ әлде Талдықорған өңірде бағдарлама өзгеше бола ма?
1: Қараңыз, бағана айтып өттім, мүмкін сіз енді қосылған шығарсыз. Жалпы банктің бағдарламалары Қазақстанның барлық өңірінде бірдей жүреді. Мысалы, Наурыз программасы. Талдықорғанда да, Алматыда да, бүкіл Қазақстан өңіріне соңғы 5 жылда атында үйі жоқтарға Талдықорғаннан үй алатын болса, 30 миллионға дейінгі сомаға, Алматыдан үй алатын болса, 36 миллионға дейінгі сомаға ала алады. Вот Талдықорғанның бағасы 30 миллионға дейінгі сомаға таңдайсыз деген сияқты. Бұл бір бағдарлама, Наурыз. 7-20-25 тоже тура солай условиясы. Жаңағы мемлекеттік бағдарламалар тура солай, алғашқы жарна 10%-ден алады мемлекет салған үйлерді. Талдықорғанда баға арзанырақ мемлекет салған үйлердің, ал нарықтық программаларда сол Талдықорғаннан аласыз, бірақ условия банк тура солай. Айырмашылық жоқ.
2: Мына жерде Баддалғазы деген біздің тұрақты тыңдарман бар. Ең танымал тыңдарман былай дейді. Айтпа, не бір керемет ойлар айтып жатыр. Тілім айды екен, жаныңды жаулап, жүректі ерітетін дейді. Құрметті тыңдармандар, біздің бірінші сағатымыз аяқталды. Біз екінші сағатқа ақырындап аяқ басайық. Және де көріскенше.
1: Қайта кездескенше.

0: Life.
1: Energy Life болады бір кайф сіздермен бірге. Студияда Анель Алиасқар және де менің қонағым Мәдина Болатханқызы. Мен деген мәжірі дастарханда су құйып, су шашып, астықтап. Ал, Мәдина, бағана саған хат келіп отыр. Өте қызықты хат. Құлаққа тағасың ба жаным, сол өзіңе ыңғайлы болады.
2: Айтпақшы, біз ТикТокқа прямой эфир қосып қойдық.
1: Парақшама
2: тоже. Болатханқызы Мәдина. Көрсеңіздер болады.
1: ТикТокқа кіріп көріңіздер Мәдинаны.
2: Тыңдаңыздар эфирді.
1: Тыңдаңыздар, көріңіздер. Ләззат алыңыздар. Ақпарат алыңыздар.
2: Азамат дейді дауысыңыз. Прям радио жүргізушісі сияқты екен. Мәдина, қош келдіңіз. Жақсы.
1: Журналист қой бұл қыз. Кезінде жүргізген қой.
2: Бүйтіп жазып қойыпты. Жаңа микрозайым туралы сұраймын деп едім. Келіншегім алған екен, маған айтпай. Соны төлеп жапқаннан кейін қанша уақыт арасында жаңару жүреді? Және ломбардта қалып қойған бұйымдар қарыз деп шығады ма? Соны нақты айтып өтсеңіз. Қазір азамат сұрағыңызға жауап берем. Қазір мынандай нәрсе көп, Анелька. Біз бағанадан сол микрозайым туралы айтып едік. Соған байланысты сұрақтар келіп жатыр. Көп ерлі зайыптылар негізі ана махаббатта жаңа семья болған соң бір бағытқа қарап жүріңдер дейді ғой. Үй алуда да тура сол нәрседе. Көпшілігі үй аламыз дейді, әйелі былай тартады, күйеуі былай тартады, сондықтан нәтижеге ұзақ жетеді. Консультацияға келгенде желательно әйел күйеулерімен бірге келіңдер деп айтамын. Себебі осындай жағдай болады, әйелі күйеуіне айтпай алады, күйеуі әйеліне айтпай алады. Сөйтетте неге ұзақ алып кеттік үй, вроде біз жинап жүрміз деп сөйтіп жеке-жеке келіп сондай сұрақ болады. Сонда екеуі қатар отырып келсе, екеуінің кредитная историясын бірдей тексерем и бір-бірінің көзінше, көз алдыларында бір-бірінің шындығын біледі. Сонда олар білет қателіктің өздерінен екенін. Или кейбіреуі ипотекадан одобрение ала алмай жатса, оның историясы дұрыс емес екендігін әйеліне айтпайды, күйеуі деген сияқты. Көбі андай қазір ставка тігеттейді ғой ойындарға. Сол да сіздердің кредитный историяларыңызды бұзып, алдыларыңыздан шығады.
1: Оны да көре алама?
2: Қазір Азамат Мырза ломбардқа байланысты уже ол жеңілдетілді. Ломбардта қалып қойған бұйым болса, ол әсер етпейді. Енді әйеліңіз микрозайым алды, жауып тастаса, особо проблема жоқ. Бірнеше микрозайым алып жауып тастаса, но просрочкалар болса, просрочкалар көп болып кетсе, ол историяңыз бұзылып тұрады. Неғұрлым көбірек микрозайым алмаған дұрыс.
1: Мүлдем алмаған дұрыс қой негізі.
2: Желательно алмаған дұрыс. Енді адамдарда әртүрлі қаржылық қиындықтарға тап болады. Біреуден сұрай алмайтын кезде тұсқанға қарыз болғанша банкке қарыз болайыншы деп ала салады.
1: Дұрыс айтасың.
2: Сондықтан сол Азамат Мырза, егерде келсеңіз тексеріп берем. Әйтпесе алып без просрочки жауап тастасаңыз, уайымдаудың қажеті жоқ. Ары қарай жаңағы тағы да айтайын дегенім, мынандай нәрселер бар. Пенсионный отчислениеге байланысты үй алуда өте маңызды нәрселер. Алғашқы жарна сіздің табысыңыз және кредитная историяңыз. Көпшілігі жалақыны алып жүре береді, бірақ пенсионный отчислениесін жаңағыдай бақыламайды. Мысалы, қазір бізде июль айы ма, сізге август айы ма, сіз август айында июль үшін за июль. Шілде айы үшін сізде пенсионға кету керек, немесе августе августке кету керек. Ал бір адамдардың мамырдағы пенсионы отчисленесі енді кетіп жатады. Көпшілігі жалақымды ай сайын жұмыс орнын төлеп жатыр деп жалақыны алып мәз болып жүреді, бірақ өзінің жаңағы зейнетақы несі дұрыс түсіп жатқанын қарамайды. Сондықтан соны қараңыздар, ал банкке келгенде біліп отырады да, мә, мен 3 ай болыпты, 3 ай кеш түсіп жатады, біреудікі 2 ай кеш түсіп жатады. Ал сізде 2 ай кеш түссе, уже ол банктің базасында как жұмыстан шығып кеткен сияқты болып көрінеді.

0: сондықтан құр жалақын алып мәз болып жүре бермей, сіздің пенсионный отчислениеңіз дұрыс түсіп жатыр ма, және периодтары дұрыс түсіп жатыр ма, соны бақылап қараңыздар. Ол қиын емес. Сіз осы ай, қазір енді осы эфир барысында, эфирден кейін каждыйларыңыз өздеріңіздің тексеріңіздер, жаңағы жалақыңыз қалай түсіп жатыр. Дұрыс түспесе, бухгалтерияңызға барып айтыңыз. Мен ұялушы едім. Жалпы ол біріншіден ұялғанға да керек дұрыс түсу, екіншіден болашақта енді пенсияға шыққанда анау-мынау жалпы өзіңіз үшін бәрінің дұрыс түскен дұрыс. Осыны ескеру керек. Айта беріңіз.
1: Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті болсын деп Гүлбаршын жазып жатыр бізге. Мадина ханымның Instagram парақшасын айта кетіңізші. Рахмет дейді Болатхан қызы, астыңғы сызықша Мадина. Сәлем Анель, сәлем Мадина ханым деп жатыр мына жерде біздің тыңдармандар. Иә, егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Мен Мадинадан сұрайын дегенім. Мадина, Америка қалай? Барып келдің ғой ақыры Америкаға. Мен Мадинаны қанша жыл танимын? Содан бер кеуінің, екеуінің арманы. Міне, бір жаққа қарайтын жұп сендерсіңдер ғой. Екеуі Американың жас кездерінен армандады. Грин карта не екен сенен білдің ғой, мен 2015-те. Менің ондай арманым жоқ Американы көру. Әзірде солай. Ал сендер армандадыңдар, одан кейін сен хабарластың, Анель оқушыңыз алды. Иә, визаны 10 жылға алдың, иә?
0: Иә.
1: Барып келдіңдер. Қалай негізі Америка? Үлкен арманың орындалды ғой сенің.
0: Америкаға сіз бару керексіз, Анель. Брайан Трейси айтады. Кез келген кәсіпкер Американы көру керек деп айтады. А мен айтам, кез келген адам Американы көру керек. Масштабтың көкесі Америкада.
1: Дубай емес. Сен Дубайды қанша рет көрдің?
0: Дубай емес. Американың енді бір блайнер көп ойлайды. Ол тек қана ол жақтың да өзінің минустары бар, өте көп плюстері бар. Әр нәрсенің өзінің минус плюс болады. Енді мен әзірге бір рет қана бардым, особо бір минус көрмедім. Өйткені ол жақтың өмір салтымен өмір сүрмедім.
1: Қанша күнге бардың?
0: Екі аптаға бардым. Екі апта былай аз, бірақ бір барғанға жетеді. Сағынып қалдым. Ол жақта мен 7 килограмм қосып келдім, тамақ жаққа фастфудтан көз ашпадым. Америка өте үлкен алып ел. Маған енді айтайын дегенім, неге Америкаға бару керексіз? Бірінші, өте үлкен ғимараттар, табиғат. Ол жерде, мысалы, маған нағаны, қаншама көлік бар, қаншама пробка бар, бірақ ол жақта жасыл шөбінің өзі ерекше жасыл әдемі. Мен қазір сізге суреттерді көрсетсем, ешқандай фильтр керек емес. Қай жерге қарайсыз, жап жасыл өте ерекше. Кез келген жерге менің балам домалап жата кетті. Домалап жата кетеді, отыра кетеді, андай пикник құра кететіні сол екен олардың.
1: Яғни таза.
0: Таза. Шын, қоғамдық дәретханалар, иә, бізде платный ғой, егер шатаспасам, барлық жерде. Бірде бір жерде ол жақта ақылы болмады. Және тап-таза. Сол маған көңілімнен шықты. Мен Европада екі рет болдым, бірақ маған Американы. Европада тегін туалет жоқ, сондай тазалық жоқ. Даже вокзалына барсам, есімде Римде сені дәретханаға кіру үшін 2 долларға, 2 евроға жаңағы су алу керексің деген сияқты. Сондай төлеп отырған, банк, давайте банкке байланысты менің салама қатыстысын айтайын. Мен ол жаққа барғанда, мен құрылыс компаниясында осы жақта әріптеспін, айта береміз ғой. BI группта серіктеспіз ғой, сол BI групп Америкада үй салып жатыр. Ол жаққа барып, мен BI групптың да қандай өте үлкен компания екенін тағы бір көз жеткіздім. Оның өте үлкен компания екенін білем, жақсы компания екенін білем. Америкаға барғанда күтіп алып, мені өздері қыдыртып, жаңағы аралатып, объектісін таныстырып, отдел продажына барып сөйттім. Сонда ол жақтың адамдарына ипотеканы 2-3% алады. Кстати, осы бізде Хит-ТВ-да істеген әріптесіміз тұрады. Сол жақта мен сонымен кездестім. Орландо қаласында журналист болған, сіз мүмкін білмейсіз, Динара деген қыз. Бізге дейін болған, ол қыз бірнеше клиптарға түскен. Қысқасы, ол 2013-те кетіп қалған бізге дейін. Ол ойланышы ипотеканы 2% алған. 2%.
1: Екі ақ пайыз. 5% беруге дайын мен мемлекетке.
0: Вот, өте арзан, біріншіден. Одан кейін, шетел азаматтары да біз ол жақтан 5-6% ипотека ала аламыз. Мен даже ала аламын. Алғашқы жарна 30% құйып. Одан кейін мына жүйесі ұнады банктердің. Мысалы мен 10 кредит алсам да, 20 кредит алсам да, маған бірінші кредит алып жатқан адаммен 1% береді. Дұрыс қой? Сіз екеміз потребительский кредит алсақ, допустим, мен 25% аламын, мен 10-шы кредитім. Сіздің 20-шы кредитіңіз болса, сіз де 25 сол пайызбен аласыз. Кім бірінші рет алып отыр, 10% сонда. Ол жақта мынандай бар екен, кредит қалай көп алған сайын, тұтынушы болған сайын оның пайыздық мөлшерлемесі азая береді. Өте жақсы, жеңіл шынымен. Сол нәрселері менің көңілімнен шықты. Айта берсек жетеді. Сондықтан Америка деген, былай айтсам, ғимараттары үлкен, налогтары да үлкен, табыстары да. Және налогтар табысқа байланысты. Айтпақшы, налогтары табысқа байланысты. Бізде, мысалы, пенсионный отчисленияға байланысты болсын, налогқа байланысты болсын, компаниялар қанша миллион тапса да бір неде төлейміз, мөлшерде. Ол жақта вот әртүрлі. Одан кейін, енді мен бұрын естігенімді, көргенімді өз көзіммен көріп келдім. Және соған бір әбден көзім жетті, ашынымен солай екен ғой деген.
1: Иә. Мына жерде демек Америкада үй алу жолы жеңіл болғаны ма дейді?
0: Енді салыстырмалы түрде солай, бірақ ол жақта Америка көп адамның арманы, ол жақта бірақ та былай қой, аш қаласың, бір күн жұмыс істемесең аш қаласың. Бірақ біздің Алматының да жағдайы соған келе жатыр.
1: Дәл солай.
0: Бірақ біздің қоғам тура сол шетелдік өмірге келе жатыр. Қазір айтам мына жерді. Америкаға барғанда мен егде жастағы адамдардың өте көп жұмыс жасап жүргенін көремін. Супермаркетке бардық, біз кетерден анау сарқыт анау-мынау алуға. Енді бізде жастар жұмыс жасайды. Анау лестницаға шығып бір нәрселерді қойып отырды, шоколад, мұқаттарды қойып отырды. И сұрайын десем, бір нәрсенің бәрі үлкен адамдар. Себебі ол жақта ипотеканы ұзақ мерзімге алады, жалпы машинаны сөйтіп кредиттерге алады да, ол адамдар жасы жетсе де жұмыс жасайды. И бізде қазір 25 жылға алып жатырмыз ғой, 20 жылға. Бізде қазір 50 жаста алғандар, бұйыртса 20 жылға алғандар 70-ке барып қалады ғой. 65-ке барып қалғанда.
1: Өмір бойы жұмыс жасайды.
0: Тура сондай нәрсе бізге келеді.
1: Иә.
0: Сондықтан сондай өте көп нәрселер байқадым. Америка туралы айта беруге болады, бітпейді.
1: Иә, айта бер, өте қызық. Мысалы, Еуропада мен жүрген кезде, ол жердегі даяшылар 60 жастағы ер азаматтар, 65 жастағы ер азаматтар бізге жат көрінеді ғой, біздің еркекпін мен үйде отырып алады ғой, өзің жаста деп әйел адамға. Ал ол жерде кәдімгідей официант, үлкен кісілер, үлкен жастағы адамдар, сондықтан да жұмыс жасай береді, олар намыстанбайды ондай жұмысқа.
0: Сіз Америкаға барғанда басын жарқындай бомба болады басын, потому что мынандай ғой, біз Нью-Йоркке бардық.
1: Қандай штат?
0: Нью-Йорк. Мен 4 жерге бардым. Нью-Йорк, Вашингтон, Орландо, Майами.
1: Майами.
0: Майами Бич. Кстати, біріншіден ағылшынды одан ары маған, мен и так та сөйлейтін, бірақ еркін сөйлеуге тағы бір мүмкіндік берді.
1: Практика болды.
0: Иә, практика болды. Ең бастысы Американы біз фильмдерден көріп өстік. Мен бүкіл мысалы, «Один дома» деген фильм бар ғой, соның бәрінің қай жерде өтті, мысалы, Нью-Йорктағы өткен жерлерін, соны көрдім, анау каток бар ғой, жаңағы Централ парк.
1: Иә.
0: Вот мен жаңағы армандасаң, арманыңа қол жеткізесің дегеніне бір не болды. Соған тағы бір подтверждение алып, тоқтамай армандау керек. Бұрын бір қол жетпейтін болып еді. Күйеуім бірінші де визадан отказ алғанда кәдімгідей депрессия болғанбыз.
1: Виза алғанда күйеуіңе отказ
0: болды. Мен бірінші алдым, күйеуім отказ алды. Чтоб күйеуім отказ алды. Потом екінші рет бала шаға мен тапсырды.
1: Қанша уақыт аралығында?
0: Шамамен 2 жылға, 1,5 жылдан кейін алды. 2 жылға жуық болды деп айтсам болады. 2024 сентябрь тапсырды, потом 2026 апрель кірді. Почти 1,5 жыл. Айтайын дегенім, сіз Америкаға бару үшін, мысалы, туда 4 адам болып бардық. 4 адамға кеткен қаржының өзі сіздің басыңызға былай тиеді. Оян, Мадина, не істеп жүрсің?
1: Екі аптада. Ақшаны астамады кесің деп па?
0: Екі аптада біз бір бөлмелі пәтердің ақшасын почти жұрсады ол жақта. Бірақ біз оны вложение деп қарады балаларымыз үшін. ал сиз биз сен өзү мен андай алдым да сен эки аптага барып осунча кырдык келдим жумушка кирдим ладно вложение деп кичине алдайсың өзүңдү
1: инвестиция
0: онда бизде казактар болду казак жанымызда өзүбүз сыяктуу адамдар бар катарластары менен жаштар о жакта туруп жаткандар бар эмин эркин көсүлүп туруп жаткандар бар сондуктан сен ойлойсуң өзүңүн ана каржылык деңгээлер адамдарда кандай ол жакта биз $5 биздин акча менен 2.5 теңгеге бир мороженое алабыз а Казакстанда 2.5 теңгеге бир отбасыма мороженое аламы
1: 5 балага 5 теңгеден
0: барабыз го биз сол жакта менин 2 улум жана жубайым төртөөбүз бардык го кыши ылым ананы жегиси келет мынаны жегиси келет ол жеген соң экинчисин де жегиси келет кызыгып сонун алар жеп аткан соң мен де жегим келет бир келгенде алмайбыз ба дейбиз төртөөбүз де жейбиз сөйтип эки апта бою күндө америкага күндө келмейбиз го дейбиз де каалаганыбыздын баарын жасадык сондуктан сол өзүбүзгө бир жане бул жерде мен өзүмдү каржылай сабаттуу деп ойлойтун али де солай ойлойм америкадан келген соң да бирөө соңку акчасына барат саякатка мен осу убакытка чейин 15 элде болдум
1: иә
0: болуппуз эч кайсына карызга рассрочкага и соңку акчама бармагам
1: аллага шүкүр
0: бул жерде айтайын деп отканым сиздерге жаштар иә тыңдап отур адамдар көрүп отур
1: сиз бизди тыңдайтын көбүнесе 30-40
0: 30-40 вообще супер мен сиздердин замандаштарыңызмын 35 жаштамын поэтому каржыларыңызды реттеу керексиз сиз азыр каржыңызды реттеп түгендемесеңиз сиздин балаңыз сондай беспредел өмүр сүрөт америкага барып келген соң да эмин эркин сабаттуу келеси элге уже жоспар жасап барып жатканыбыз ол сол биртиндеп келген адеттердин аркасы сиз миллион тапсаңыз да 2 миллион тапсаңыз да 300 000 теңге акча тауып жүргөндө жыйнамасаңыз жыйнамайсыз өйткени адам акча көп тапкан сайын онун кажеттиликтери де солай көбөйө түшөт улгая түшөт сондуктан балаларыңызды азырдан баштап канча акчам болсо мисалы сиз 2 000 теңге бересиз го алат да жумсап таштайт менин балаларым и мен аларды тоже али тарбиелеп жатырмын мен ойлойм менин жашыма жеткенде алар күчтүү болуп кетет
1: өйткени
0: бизге ол кезде өйтип эч ким айткан жок биздин кичкентай кезде
1: али де билмейди биздин каналыбыз ондай
0: 2 000 теңге бересиз да баарын жумсама келесиңе коюп кой деп үйрөтүү керек акча жоктуктан эмес просто сен каржыңды игере билүү керексиң деп
1: яғни канча акча таппасаң да 200 000 теңге болсун 2 миллион болсун сен акчаңды жыйнап коюуга сондай бир адетиң болуу керек яғни
0: міндеттүү түрде болуу керек сол сурак бар ма
1: иә мына жерде
0: сиз карап отырсыз
1: айта бер
0: сондуктан мен бурун Анелька багана айтты го бир нече депозитиңди көрсөткөн болорсуң деп
1: 2015-те ма сол кезде 2016-да
0: мен всегда депозит жыйнадым дедим го 2 жашында балам аштым соган салып жүрдүм одан кийин отбасы банкте мен бир нече депозит болду жана мен каспий банктен халык банк баарынан депозит ашатмын али де ыстаймын өзүмдүн ар арманыма депозит арнап коем
1: вау
0: иә мысалы менде америка болду америкага арналган долларовый депозит болду машина болсо машина саяхат жанагы ата анама деген сыяктуу одан кийин зарплатадан 10% там благотворительность деген сыяктуу
1: иә иә
0: солай акчаларыңызды бөлүп жыйнаңыздар бурун конвертке жыйнайтынбыз эгер эстериңизде болсо билмейм жыйнайтынбыз болгондо мен аз акча болсо да студент кезимде сондай болот мен агылшынча курска деп театрга деп
1: жаным
0: сондай бизде ошол жерде бир ага ол киши муткаган чыгар бирок эсий ага эсий жеңисул деген журналист киши бар өтө күчтүү сол ага улан газетинде не болатын бас редактор болотун сөйтип биринчи курста айткан маган бизге солай жасаңдар театрган калмаңдар деп сол кісінің аркасында мен әуезов театрынын бүкіл несін көріп тастаған не деуші еді қойылымдарын 200 теңге болатын сол кезде стипендия алғанда всегда солай театрға газет алушы едік қой ол кезде газетке ақшамды бөлетін и сол әдеттер менде қалды сондықтан жаңағы күнделікті кішкентай әдеттер сіздерді үлкен результатқа әкеледі
1: рухани жаңғырудың көкесін сен біледі екенсің ғой өзім шетелге барып жүрмін дейді алмас бір жақсы шетелге барған соң психологиялық жағынан адам өзгеретінін байқадым қазақстанда басқа ел бар деп тұрмыс өмір жағдайын көріп өзіме жыл сайын депозит жинап 2 жылда бір рет шет мемлекеттерге барып жүруге тырысамын дейді арнайы қыдыру үшін біз білмедік алмас ондайыңыз бар екеніңізді сіздің керемет жөттер айтпақшы күйеуінің ақшасы көбейген сайын әйелінің шубасы қымбаттайды дейді ол да бар ол да бар
0: эсий қазір спорт комментатор дейді иә эсий жеңісұлы спорт комментаторы ақын прям сол негізінде тағы бір нәрсе айтайын.
1: Айтшы жаным.
0: Бітпейді ғой, біз мынай радиода отырып кейде тыс тақырыптарда біз Анельмен көп әңгіме айтамыз. Сол бірінен біріне шауып жатсам тақырыптар, бірақ үйайын айналасына келіп тіреп жатырмыз ғой. Түсіністікпен қараңыздар, қанша уақыт осылай отырып сөйлеспейміз.
1: Біздің адамдар түсінеді, барлығын түсінеді. Иә,
0: 30 плюс болса жақсы екен. Айтайын дегенім, жаңағы Анель екеміз бір факультеттің түлегіміз, журналистикада оқығанбыз. Жаңағы ЕСИА-ға да журналистикадан, жалпы баланың біліміне көңіл бөлу керек. Америкада өте қатты солай.
1: Қосыламын саған. Сол себепті қызымды кемепке түсірдім мен.
0: Күшті.
1: Орта үшін.
0: Жақсы университет қой, кемеп институт. Жаңағы международный, только ағылшынша деген сияқты ол жақтың дипломмен. Так, көп жерде жұмыс жасауға болады, диплом болмаса да қаншама кәсіпке кетуі мүмкін, әйтеуір сіздің балаларыңыз.
1: Және мысалы менің сіңілім бар, қазір жұмыс іздеуде, яғни жақсы жалақы, 1 миллион теңге, 2 миллион теңге деген жалақы бар, бірақ міндетті түрде ағылшын тілі болу керек. Ағылшын тілін білмегендіктен жалақы 500 мың теңге.
0: Қандай плюс ал кемепте?
1: Яғни, сенің айтуың бойынша баланың сабағына қарау керек.
0: Иә, баланың ортасын,
1: біліміне.
0: Ортасына, біліміне қарау керек. Бұрын бізде бір ұстазымыз айтатын, Кәкен ағай.
1: Кәкен ағамыз. Ана күні бардық қой біз, биыл менде қанша 20 жыл болды ма бітіргеніме, Кәкен ағай келді бізге.
0: Сол біз бұрында айтатын. Казгудан жақсы білім алмасаң да, керемет орта бар деп. Ол кісі сол сөзі солай, бірақ мен айтам, Казгудан білімде және ортада алып шықтық. Мысалы, айтайын дегенім бұл жерде, қазір өзіңіздің де тыңдап отқан адамдар, жалпы менің қазір қарасам, журналистикада оқыдым, магистратура оқыдым, жаңағы хитивда жұмыс істедім, әртүрлі жерде жұмыс істедім. Қазір де жалпы балаңыз жақсы ортаға берсеңіз, жақсы білім, баланың білімінен аямасаңыз, балаға орта өте қатты әсер етеді. Мысалы, біз Америкаға өзіміз баламыздың мектебі арқылы алдық, приглашение алып. Американың жолында біз көп нәрсе жасадық. Сол үшін Европаға бардық, тағы көп-көп-көп нәрселер. Бір үлкен мақсат, қанша кішкентай мақсаттардың арқасында біз сол мақсатқа жеттік. Бірақ баламды сол жақсы ортада оқытуға тырыстым. И өзімде қазір қарай, мысалы, любой жұмысым, любой жетістігім қай жерде жүрсем де сол бірге оқыған, бір жерден шыққан адамдармен связана. Сондықтан, мысалы, сізбен қарым-қатынасымыз сол, о, Казгусың ба, ананы танисың ба, мынаны танисың ба деп, содан таныстық басталып, біз редакцияда күшті подруга болып кеттік. Анеля орыс редакциясында жұмыс жасайтын, хотя қазақша оқығансыз, иә.
1: Клара сол жерде болды да, сол жерге кіре салдым. Одан кейін қазақша бағдарлама жүргізе бастадым.
0: Сондай. Сондықтан айтайын дегенім, бүгінгі эфирде айтылған нәрселерді таңғалып қарамаңыз. Мадина осындай екен, Мадина жасап жатыр екен деп. О, Мадина жасап жатса, Мадина айтып жатса, мен де жасай аламын. Мадина өзіміздің қатарлас екен ғой, замандас екен ғой, давайте деп солай қараңыздар. Өйткені мынандай, мен үй алуға келем ғой, үй алудың темасына кірем. И енді елдерге жан жағыма қарап, депозит аш, бүйт сүйт деп айта бастасам.
1: Үнемі айтасың сен барлығына.
0: Даже мен
1: қақсайсың ғой.
0: Жұмысқа кірмей тұрып айта бергем ғой. Елдің бәріне хитсвида жүргенде айта берем. Екеуім декретке кетіп баратқанда айтады, мен сен... сенде күшті получается деп күйеуім айтады, сенде өте жақсы қолыңнан келеді, давай сен осы жаққа жұмысқа кір деп. Күйеуім ғой мен кірді жерген.
1: Біледі ғой сен пысық екеніңді, сенің арқаңда өмірдің жолы ашылатынын біледі ғой.
0: И содан кейін айтайын дегенім, бір қарап қарасам, көп таныстарым ұялып апты, сол жақта жинап жатыр. Маған неге ешкім айтпаған, мен неге білмеймін деп кішкене депрессия боламын ғой.
1: Мәссаған.
0: Шын сондай болды. Ол 2014-2015. И ничего, мен бірақ кеш келдім, мен сол уақытта келдім, бірақ келген моменттен бастап тоқтамай жұмыс жасаған арқасында результат болды.
1: Сен тоқтамадың.
0: Сіз қазір тыңдап жатырсыз, үй алуға болатын. Мен банк ашылғаннан кейін 12 жылдан кейін ба, 11 жылдан кейін депозит асып әрекет жасадым. Сіз қазір тыңдап отсаңыз, қазір біліп жатсаңыз, мына үй алуға байланысты ақпараттарды, қазірден бастап әрекет жасасаңыз, сізде кем дегенде 5 жылда... бірнеше болмаса да кемінде бір үй аласыз. Сондықтан жаңағы несеп бастаңыз, жинап бастаңыз. Мен айтқан дүниелерді, кредитная историяны бұзбай, әйеліңіз, күйеуіңіз болса бірге, вообще мақсат қойыңыз. менің инстаграм парақшама жазылмаңыз, қажет болса ақпараттарды сол жақтан алып отырасыз.
1: Иә, болашақта келін мен күйеу баламен бірге тұрмас үшін де үй керек қой, мысалға.
0: Ана Беглан деген кісі жазып жіберді, нарын қолдықтар картоп вареньесімен келеді пе деп. Жаңағы спорт комментаторы деп жазып жатқан кісі ғой, сіздердің
1: бұл кісі бізде ең танымал тұрақты тыңдарман ғой. Құрметті тыңдармандар, біз 24 минут отырмыз эфирде, сіздерге бір демалыс берейік, өзімізде бір демалып қайтайық,
0: отыра беруге дайынбыз.
2: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: сіздің деп жатыр бүкіл тыңдармандар. Мадина Болатханқызы инстасы осылай ма дейді? Болатханқызы Мадина немесе латынша жазу керек пе? Әрине латынша жазу керек. Көп Мадиналар шығып тұр, қайсысы мен екен білмей тұрмын дейді.
1: Болат Кахан қызы, нижний пробел Мадина.
0: Иә, Болат
1: Кахан. Көп адам шықса да, оның ішінен мен түрімді спокойно тауып аласың. Сторисында
0: мені таппау мүмкін емес десеңші, Мадина. Иә, сен баған айтып өттің. Эфирден тыс.
1: Не деп?
0: Яғни, қыз бала күйеуге шыққанша дейін міндетті түрде пәтер болу керек.
1: Қазір?
0: Әкелердің құлақтарын алтын сырға қазір тыңдап отырған бізді.
1: Қазір трендте тойда үй сыйлау, үйдің алғашқы жарнасын сыйлау. Ол біріншіден. Одан бөлек жаңа біз айтып жатқанымыз, қазіргі қыздарымыз сауаттырақ десе бола ма, пысығырақ десе бола ма, әлде немесе өздерінің аналарының бастан кешкендерін өздері кешкісі келмейді сол күнді, сол үшін ба, әйту бірнеше факторлардың әсерінен дейін, қыздар тұрмысқа шыққанша үй алып қойғысы келеді. Былай қарап тұрсаң, шынымен де жақсы нәрсе. Бірінші плюс, сіз ипотека алған жағдайда сол квартирантқа сдавать етеді, квартиранттың әсерінен үйді жауып отырады ақшасына. Біріншіден. Өзі жұмыс істеп жүргенде өзі де жаба береді, ертерек қарызынан құтылады. Екіншіден, декретте отырып жұмыс істемей қалса, күйеуімен бірге тұрып жатса, жаңағы квартирант жауап беріп отырады. Одан кейін кейде мынандай құрал болып жатыр, қазір менде бірнеше мысал болды осыған дейін. Қыздар мысалы ата енесімен, жұбайымен бәрі бір бөлме, бір үйде тұрады. Пәтерде тұрады, квартирада жаңағы
0: ата енесі. Сыйыспайды.
1: Сондай жағдайда қыздар өзінің алып қойған үйіне барады. Сөйтіп жұбайларын тәрбиелейді. Жұбайлары артынан барып, сөйтіп жұбайлары көзі жетеді де, кейде бір үйде бірнеше адам тұру қиын болып кетеді, сол жақта кейде бөлек тұрады, ата-енесінен бөлек тұрады. Одан кейін жаңа кетіп қалады да, өзінің қадірін түсінеді әйелінің, сөйтіп артынан барып қосылып жатады. Сондай өте көп мысалдар бар.
0: Әдемі айттың ғой, артынан барып қосылып жатады. Баған айттың ғой, иттей.
1: Одан бөлек, жалпы енді бұл, ол да жақсы ғой, бір-бірін қадірін түсініп. Одан кейін ол болашақта күйеуінің үйі болса, жақсы тұрып жатса, ол жақсы тұрып жатады. Одан бөлек, ол үй болашақ балаларына, өздеріне кеңейтіп, екінші үй алады, үшінші үй алады, бизнес бастайды. Әйтеу жалпы артық болмайды.
0: Дұрыс айтасың.
1: Үй всегда керек. Соғыстан, соғыста да керек, қай кезде де. Сол,
0: қандай жағдай болмасын.
1: Мысалы айтады ғой, соғыс, Лотан соғысынан кейін пайда болды осы жинақ жүйесі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған немістерде. Сол, соның жүйесін бізде содан алып жасап жатыр. Үй всегда керек. Одан кейін жаңа бағана айтып жатырмыз ғой, доходқа байланысты нәрсе. Қазір жеке кәсіпкерлік өте көп. Бірақ жеке кәсіпкерлікпен айналысатын адамдар өте көп. ИП-сы бар. Сол ИП-ның оборотын көрсету арқылы пенсионное отчислениесі аз болса да, соны үй алғанға қолданса болады. Қазіргі осы айда шығып жатқан ұмай бағдарламасы шығайын деп жатқан фонд, ИП-сы болса 18 жастан бастап кімнің тоже үй алғанға қолдануға болады. Көп жеке кәсіпкерлер өздерінің мүмкіншіліктерін қолдана білмейді. Олардың обороттары жақсы, мысалы продуктовый магазині болсын, біреу баня жүргізіп жатыр, біреу салон жүргізіп жатыр.
0: Біреу СТО, я бар бізде ондай адамдар.
1: Жалпы, сондықтан доходқа байланысты тек қана жалдамалы жұмысшы болу емес, бір жерден наемный работник болу емес, даже пенсионердің де қазір атына үй алуға болады.
0: А, солай ма?
1: Да, пенсионердің пенсиясын как доход қарастырса болады. Мен мысалы өзім мамамның пенсияда шыққан, сол арқылы үй алған.
0: Керемет.
1: Енді олың пенсиясы жетпесе, сіз жанына сазайомщиктар таласы. Пенсионер ИП-сы барлар бар. Вот, пожалуйста. Сондықтан өздеріңіздің кредитная историяларыңыз бұзылса, атанаңызға, балашағаңызға қараңыз, даже студенттің стипендиясын өзін как доход көрсетіп үй алуға болады. Мүмкіндіктер жетеді.
0: Амалын табамыз үй алу үшін десеңші. Мына жерде Алмаз біздің красавчик тыңдарман хабарласып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сәлем сұлу қыздар. Анель және студия қонағы Мадина. Өте пайдалы және үлгі алатын тақырып, халық құлағына алтын сырға. Тапқан ақшаның тоймен, қонақ күтімен өтпейді. ел және жер көру керек, көз ашылады. Мен қолданатым ақша жинауды 20, 50, 30, 20 сбережениеге кетеді дейді, 50 обязательный траты, 30 өзімнің қалауым дейді. Соның арқасында пәтер алдым, жаңа машина алдым. Қыздар, вы лучшие, рахмет. Финансовый грамотность өте төмен біздер дейді бізде.
1: Алмас, рахмет.
0: Керемет, көрдің бе? 20%-ын алып қояды екен бірден.
1: Күшті-күшті.
0: Ал сахнада Баддалғазы, біздің ақын жігіт. Ақшаны тапса тырмалап, қалайша олар үй алады. Алдына қоймай арманды жетпейді деп ойлап алады дейді. Дәл солай. Ал Бақшан Мырза, мен қыздарының барлығына бесеуіне де депозит ашып, каждыйына ақша салып тастадым дейді. Енді екінші қызым биыл 20-ға толады, сол өзіне үй алғысы келеді, өзі мұғалім жұмыс істейді, тағы жоғарғы оқу оқып жатыр, қандай программамен үй алуға болады дейді.
1: 20-да.
0: 20-да.
1: Енді
0: мұғалім.
1: Қашан 21-ге толады екен? Жалпы айтайын дегенім, 21 жастан бастап 7-20-25 деген мен программамен алады. Мұғалімдер болса, мысалы кез келген регионда, мысалы Алматыда Алматы жастары, Семейде Абай жастары, Таразда Әулиеата жастары, Талдықорғанда Алатау жастары деген сияқты 35 жасқа дейінгі адамдарға алғашқы жарна 10%-мен үй алуға болатын программа бар. Сол программаға өтініш беріп қатысу керек. Мұғалім 18-де болса да, 20-да деп тұрған. Ол бір. Екіншіден, отбасы банкте алғашқы жарна жинап, салып, Наурыз деген программаға 2 миллион теңгеден бастап первоначалкамен қатысуға болады. Одан кейін осы міне болайын деп жатқан ұмайға қатысса болады, жасыл ипотекаға қатысса болады, мүмкіндік көп. Смотря қандай первоначальный взносы бар. Мысалы, 2 миллион теңгені қазір, өтіп жатса, қазір ақ сала салуға болады. Өткен моментте.
0: Бұл кісінің қолынан келеді.
1: Иә, жаңа дочасына 20 жастағы сұрап жатыр ғой. Сол мүмкіндік көп. Алғашқы жарна жинауды тоқтатпаңыздар. Мысалы, Наурыз бағдарламасы Наурызда және жылдың соңында болса, сол кезде өтініш беру керек. Бірақ ол жерде кімнің балы жоғары соған қарайды. Бірақ сіз қазірден бастап жинасаңыздар, кез келген адамға атында үй жоқ осы жерде. Кеңес, 2 миллион теңгелеріңіз болса, қазір мысалы сап қойсаңыз, немесе 3 миллион қазір сап қойдыңыз, үстісінен салып жүрсіз, үй кемінде өзіңізге 1,5-2 жыл үй алуға берсеңіз, 3 миллионмен солай үй алуға болады. Жаңағы дочасы 21-ге толса, 7-20-25 дегенге тексерілсе болады ол программа. 21 жастан бастап 24 миллионға дейінгі соманы банк береді, қалған ақшаны өзі құрылыс компаниясына төлейді. Мысалы дейік, үй 25 миллион тұрады, 5 миллион теңге алғашқы жарнасы болса, 20 миллион ипотекаға рәсімдесе, 7%-мен ай сайынғы төлемі 141 мың теңге шығады. Сонда зарплатасы былай айтқанда 300 мың теңгелік адам болса, спокойно алады. Ну ладно, 25 емес, 20 миллиондық үй алса, жаңағы 250 мың зарплатамен жеп жеңіл алуға болады. Сондықтан түсініп қараса, оқып алып та білуге болады адамдарға өздері қажды жерге кіріп. Бірақ біз олайынан оқып зерттеп отырмаймыз ғой, естейсап, сұрайсап, банк жақсы көреміз. Сондықтан жаңағы айтқан нәрселерімді по порядку жасай беріңіз. Бірінші, депозит отбасы банк ашу, Наурызға қатысу. Региональный программалар болса, до 35 лет соған қатысу. Потом Наурызға қатысу. 21-ге толғанда 7-20-25-ге тексеріліп көр.
0: Мына жерде жазып жатыр, депозит ашқаннан кейін әр қызыма дейді 2 миллион салып тастағанмын. Қазір 2 миллион көп депозиттерінде ақша жатыр дейді. 2 миллионнан аса.
1: Қайда салған? Отбасы банкке ма?
0: Сол жерге салдыңыздар ма?
1: Енді онда отбасы банк болса, просто түсіну керек. Қараңыз, 2 миллион теңгені қазір қоясыз, әр қайсының атында просто жатыр. Просто жатыр болғанда, балалар кішкентай болса, лучше қазір оны біріктіріп, қазір бір үй алып алған дұрыс. Потом қалғандарына біртіндеп жинай береді. Өйткені үйдің бағасы тоқтамайды. Үйдің бағасы өсе береді. Қазір 10 миллион, ол 20 миллион теңгенің жарты ақшасы. 20 миллионға қазір сіз бір бөлмелі үй ала аласыз, бір жылдан кейін ала алмайсыз уже. Екі жылдан кейін тіпті ала алмайсыз. Лучше қазір кемінде, немесе тіпті екі үйді былай трезво қарасақ, нақты қарасақ, 10 миллион теңгемен бір однокомнатында алса болады, аз төлеймін десе, немесе екі бөлмелі үй алса болады 10 миллионмен. Екі бөлмелі үйдің 20% алғашқы жарнасы.
0: Қандай керемет кеңес айтып отырсың.
1: Немесе котлованға салса болады, бірақ түсіну керек та, бұл кісі қай банкке салды?
0: Отбасы дейді.
1: Отбасыға салды, Енді аты кім еді жаңағы?
0: Бақытжан.
1: Бақытжан. Бақытжан мырза мүмкіндігінше үлкен қызға акцент қойып, жаңағы 20 жастағы қызына соған біріктіріп, 5 миллионмен хотя бы соған наурызға алып кету керек пе? Екінші бағдарламамен келесі қызы қашан 18-ге толады екен, соны қарау керек.
0: Үлкен қыз айтпақшы тұрмыста.
1: 20-дағы қайсы сол?
0: 20-дағы қызы тұрмыста ғой деймін. Жоқ, бұл екінші қызы. Былай дейді, біздер көп балалы отбасымыз, әйеліміз екеуміздің атымызда 4 үй бар, Алматыда 3-еу, Ақтауда 1-еу дейді. Атымызға отбасы банкпен үй ала аламыз ба тағы?
1: Иә, атыңызда үй болса, тағы да бір үй ала аласыз. Бірақ сіз 30% және 50% алғашқы жиналармен аласыз басында. Но егер дайын болсаңыз, төлем қабілеттілігін растай алсаңыз, кемінде ана суммамен екі үй алып қойған дұрыс. Барлық ақшаны бір үйге салмай. Получается, бұл кісіде бірнеше үй бар ғой, уже системаны примерно түсінеді ғой.
0: Иә. Соңғы кішкентай қызыма 2020 жылғы қызыма дейді. Депозит ашып 2 миллион салғанмын. Қазір шотында 6 жылда 3 миллион 600 мың болып тұр. Көрдіңіз бе? Бұл кішкене ғана өсет, бірақ баяғыдан бер үй алуға болар еді.
1: Иә, қараңыз, 2 миллион мен де 3 миллион мен де үй алуға болады. Бірақ қазір 10% алғашқы жарнамен. Мысалы, бір жыл бұрын біз 20 миллионға полноценный однокомнатный квартира таба алсақ, қазір 20 миллионға полноценный однокомнатный квартира табылмайды. Тек кухня студия табылады. Сол үшін мүмкіндігінше қазір алып тастау керек те, андағы ақшаға. Потом ақырындап қалғандарына жинай беру керек.
0: Иә, бізге қазақтарға кухня студия деген болмайды екен.
1: Иә, болмайды.
0: На евро двушка, евро трюшка дегендер, өткені сенің қонақ бөлмең, қонақ күтетін бөлмең және де ас үйің бірдей. Сен қалай қонақ күтесің? Жиі келеді. Одан кейін бауырсақ пісіресің, анаңнан пісіресің неше түрлі тамақты. Оның иісі бүкіл сол бір тамға. Иә, сондықтан да болмайды бізге. Бізге Мадина айтпақшы, полноценный бір бөлмелі, иә, екі бөлмелі, үш бөлмелі пәтер керек.
1: Негізінде мынандай нәрсе. Қазір сіз дұрыс айтып атсыз, иә? Біз қонақ шақырып үйреніп қалғанбыз, кең тұрып үйреніп қалғанбыз. Бір жағынан бұрынғы біз ана неден қалып қойған ғой, ата-бабамыздан қалып қойған не, кеңшілікте өмір сүрейік, сондайға үйренген соң сондай болып қалған. Бірақ қазіргі заманда квартплатты да ойлау керек. Қазір біз европаланып бара жатырмыз бір жағынан. Содержание дома деген қымбат қой. Бизнес-класс алсаңыз, премиум-класс алсаңыз, соған сай сіз квартплат төлейсіз. Мысалы, бизнес-класс алса, енді бұл жерді айтайын деген, сіздікі дұрыс, жаңа кухня студия, әрине сен қонақ бөлмең мен, әрі қонақ бөлме, әрі жатын бөлме, әлі ас бөлме, бәрі бірге тұрады да.
0: Общага.
1: Иә. Енді бір бойдақ болсаң жарайды.
0: Иә.
1: Студент болсаң жарайды, жас отбасы болсаң на первое время жарайды.
0: Иә.
1: Сен уже көбейсең, екінші-үшінші адам басы басылса болмайды. Қазір айтайын деген, мына жер европаланып бара жатырмыз деген. Бұрын бізде анау көп екі қабатты үйлер салатын мод болып кетті ғой, елдің бәрі үй салып 2008-ге дейін сондай.
0: Зәулім үйлер, екі қабатты, үш қабатты дәу.
1: Қазір ондайда отбасылар тұра алмайды. Қазір әркімнің өз жеке границасы бар, иә, сондай ғой. Барлығы бір үйде тұра алмайды.
0: Дұрыс айтасың.
1: Сондықтан қазір Европаланып бара жатырмын дегенім, мысалы, қазір алматылық местнылар, иә, бұрын бала шағасы оқуға түсіп кетсе, екі қабатты үйде кемпір шал апата қалып тұра беретін. Қазір олай жасамайды. Былай қарасаңыз, олар оны сдавать етіп
0: тастайды. Ол тенденцияны сен білесің енді.
1: Сдавать етіп тастайды оны садикке бір нәрсеге, немесе өздері сатып жібереді де, өздері қолданатын ғана квадратураларды қолданады. Например, былай қарасаңыз, мен біз үйде екі балам бар, күйеуім мен, төртеуміз. Төртеуміз, төрт бөлмелі пәтер бізге артық, өйткені не? Бір бөлме артық тұр, бір қонақ бөлме бос тұр. Былай қарасаңыз.
0: Иә.
1: Біз практически вот реально қолданамыз әрқайсымыздың жатын бөлмемізбен кухняны ғана. Қалған екі бөлме бос, иә?
0: Иә.
1: Вот қазір соған келе жатыр қоғам. Айналып-айналып. Оған біріншіден көп адамдарға қымбатшылықтың да әсері бар.
0: Айтпақшы.
1: Былай, мысалы...
0: Сен мен көзімді ашып отырсың. Дәл қазір.
1: Рас. Сондықтан бәріне расчетпен қарау керек заман болып тұр қазір.
0: Меркантильный болу керек десеші.
1: И шынымен солай ғой. Сіз, мысалы, 4 бөлмелі үй 150 миллион тұрады. 2 бөлмелі үйді лучше 50 миллион қалайықта тұрайық. Қалған ақшаны басқаға қолданайық деп қарай. бизде анау кезинде бодандыкта болуп, абдан анда болуп, мында болуп, сол кеңшилик деп нестедик, бирок азыр көбүнүн азыр мисалы той жасамайт, ысырап кылмайк, чет элге барайк, уялып берейик деген нерсе көбөйдү го. Үйдө да азыр сондай болуп келе жатыр.
0: Жаксы. Энди биз аш болдук го.
1: Иә.
0: Одан кийин сол карнымыз ашып үй салдык, чет элге чыктык. Айтор, мен акча тапкан кезде басында мен өмүр бою кийим жаксы көрөм го. Кийим сатып алганды, ашекей, буюм, соны акшам пайда болгон кезде мен биринчи ТРЦ-га барып сону үнемі ақшамды құртатымын. Ана аш көз болып, бір түк көрмеген сияқты. Сосын бір күні шықтым, мегадан шықтым, қолымда бір 20 шақты пакет. Сосын, уф, Аллахым, тойдым дедім ғой. Өмір бойы тоймаған нәрсемді алдымда жаптым, тойдым, содан бер мен ондай киімге үйтіп ақша көп құртпайды екен.
1: Жаңа мен айтып жатқаным да сол ғой. Адамдар уже анализ жасай бастады.
0: Иә.
1: Үлкен үйдің особо бізге несі жоқ. Енді біз бұрынғылай өмір сүреміз дедік қой. Бала шаға, ата ене, 3-4 отбасы бір әулет боп бір үйде тұра береміз деп ойлады.
0: Немерелер келеді деп.
1: Иә. Сөйтті де бәрі екі қабатты үй салды. Потом қараса, бір баласы шетелге кетті, бір келін енемен тұрмаймын деп бөлек кетті, ана бөлек кетті, мына бөлек керек кетті. Таңғарада үйде екеуі ғана қалды. Тізем ауырады деп еш екінші тазға шыға алмайды. Сонымен үй артық үйдің керек еместігін түсінді. Сөйтіп қазір барлығы бір қабатты үй салады или андай хай-тек стилде шағын ғана үй салады.
0: А, екі қабатты болса да
1: шағын ғана. Сөйтіп жаңа сіз айттыңыз ғой, киім алып, енді олар барлығы біздің қоғам несін қандырды жаңа кісін. Аңсаған күніне жетті. Гештальттарын жапты, екі қабатсын алды, ары қарай көз жетті. Еще біреулер қаланы шетінен сабалтан андай
0: алыс жерден.
1: Иә, потом жұмыстың бәрі орталықта 2 сағатын жолға кетеді. Қой құрсын, шашлық жасайын, баня жағам деді, оны каждый раз кірсене оны жасамайды. План бойынша үйге барып демалу керек болған қайдағы. Сөйтті де көздері жетті де, қазір бәрі сондай неге келе жатырмыз ақырындап ақырындап. Это нормально.
0: Сен күшті айттың ғой жаным, сол адамдар шетте тұрам, қазір монша жағам, апта сайын келеді, барлығымыз кәбап пісіреміз, тамақ пісіреміз, сірне жасаймыз келіңдер деп. Қазір шынымен де көбінесе қонақ күтсе де барып мейрамханаға күтсе салады, қойшы үйге алып келеміз ба, оны ыдыс аяқ жуу керек, оны дайындалу керек.
1: Сондай нәрсеге жету үшін біз өттік. Сол жаңа гештальттарын жапты да, бірақ енді біреулер содан сабақ алу керек. Мысалы, жер үй керек, таза ауа дейді да, мен айтамын, сен таза ауада 24 сағат жүрмейсің, жатарда келесің деймін да, жатарда келесің. Жер үй керек болса, мен кеше Сырецқа сондай бір бәле жаза саған, Сырецқа ше. Сөйтіп 12 мыңдай қаралым жинақтап, әшейін жазбам. И көбі менімен келісіпті. Айтам да, жер үйге, менің күйеуім айтады ғой, жер үйге көшейік иногда айтып, мен айтам, мына үш бөлмелі пәтерге әрең қарап жүргенде жасырмаймын. Енді маған жер үй керек болса, садовнигіңді ал, дворнигіңді ал, тамақ жасайтын адамыңды ал. 24 сағат тыпырлап жүрмеймін. Өйткені жер үйдің бір жолы сыртын бітсең, бір жолы заборы, бір жолы крышасы, бір жолы огороды, жаңағы немейді, арам шөбі деп шығып тұрады. Yeah. Басқа адамдардан естеймін. Yeah. Бірақ сонда айтам күйім, есі жер үй қаласам, ана жердің бір жері емес, жарты өмірімді жолға құртқым демейді деймін. И так осы уақытқа дейін Алматыға келгеніме 18 жыл болды, қарасам, жарты өмірім жолда кетіпті. Лучше ол уақытта мен басқа нәрсе жасайын.
0: Дұрыс айтасың.
1: Кітап оқыдым, артық бір нәрсе көрген, артық адамға кеңес берейін деп офисімді 5 минуттық жерге үйдің жанына ауыстырып алдым.
0: Дұрыс.
1: И дұрыс нәрсе екен.
0: Иә, біз қазір орталықта тұрамыз ғой. Қызым мысалы түседі, метроға кіреді, метро дәл университеттің алдынан тоқтайды.
1: Күшті.
0: Мінекей жап жақын. Бұрынғы жерден енді автобуспен басқа балалар келеді, бұрынғы сыныптастар. Сондықтан мен айтамын да, өте ыңғайлы екен орталықта тұрған балаларың мектеп оқыған кезде, университет оқыған кезде. Одан кейін сен біздің ең бастығымыз танисың ғой, басты бухгалтер кісі. Ол кісінің үйі зәулім, үй салып алды. Иә. Неден қалай еді? Қалқаманнан. Әдемі екі қабат үлкен үй. Одан кейін бір баласы Алматыға келіп үй сатып алды, екінші баласы үй сатып алды, екеуі жалғыз қалды. Ол кісі айтады, өте қиын, жер үй алмаңдар деп осыдан қанша жыл бұрын кеңес айтты бізге. Сөйтсе ол кісілер үйін сатып Алматыға келіп пәтерге көшті.
1: Иә, пәтер өз келесің, кетесің. Былай ғой, жер үйдің жұмысы бітпейді. Әрине, адам бұл жерде, бұл менің ойым. Бірақ менің ойыма ұқсас адамдар көп, және осы ойымнан сабақ алатындар бар. Өйткені көп адамдар жер үй салып алды да, одан үйін күзететін бір адам керек болды, ешқайда шыға алмай отырды, баласын кружокқа тасай алмай отырды деген сияқты қаланың шетінен. Сондықтан жеті рет өлшіп, бір рет кесіп, басқаларының оқиғасы бізге сабақ алу үшін ғой, анализ жасау үшін. Сондықтан
0: сол сабақ болмайды ғой, гештальт жабам деп.
1: Жоқ, мен мысалы сондай да, мен де мысалы премиум класстан ұялатын шамам бар. Мысалы уже сондай жастамыз почти бәріміз. Бірақ біз ойбай, ердің бәрі премиум алып атыр, елдің бәрі Әл-Фарабидан жоғары алып атыр деп мен де кетіп қалмаймын ғой. Санасам да басқа дүниелермен. Сондықтан да
0: біз ғой санаспайтын болады, біз Әл-Фарабидан жоғары тұрамыз.
1: Сондықтан солай мына жерде айтылып жатқан нәрселер өмірден алынған, практикамда болған, көз алдымнан өткен дүниелерді айтып жатырмын. Көбі басынан өткен деген сияқты.
0: Бақытжан мырза, түсіндім. Көп-көп рахмет деп айтып жатыр саған, бірақ Турцияға көшкім келіп жүр дейді.
1: Турция.
0: Сен көшкің келмей ме айтпақшы?
1: Мен Турцияда 4 рет болдым. И екеуінде Аланияда болдым. Сол кезде мен әдейлеп үйлерді араладым. Прям мен сол Турцияны сатумен даже айналысып кете жаздым.
0: Кез келген жерде жүрсең сатып жібересің ғой.
1: Мен табиғатым сондай. Мен де жақсы қолымнан келеді көрсете аламын, жеткізе аламын, адамдарға түсіндіре аламын, ойынан айнута аламын.
0: Иә, талай адамды қазір ойынан айныттың сен.
1: Мынандай нәрсе, Турцияда өмір сүрген жақсы, бірақ сіз ол жақта қызметіңіз болмаса, полностью оқымасаңыз, сол жақта жұмыс жасамасаңыз, мен ойымша үй алуға қажет емес. Мен мысалы өзім үй ала аламын Турциядан да, я Дубайдан да. Кез келген көп адам сүйте алады біздің жастағы. Но мынандай нәрсе ғой, сіз жұмысыңыз Қазақстанда болса, туған туыс Қазақстанда болса, балалар Қазақстанда оқса, сіз Турцияға бәрібір айына бір екі рет барсаңыз, лучше күшті үй жалдап тұрыңыз, мені қатырмай.
0: Иә, қыста да барсаңыз, мысалы, үш айға баруға болады, одан кейін қайтып келесіз.
1: Иә, сондықтан қанша адам алды, бірақ үйлерін оңай сатпады.
0: Айтпақшы.
1: Көп адам Кипрдан үй алып алды, біздің әріптестер де, таныстар да, туысқандар да. Но ол жақта барып жасайтын жұмыс жоқ болды, оларға сай келетін. Одан кейін орта жасқа келген соң адамдар сынып кетуі оңай болмайды деген. Даже мен барсам не істеймін деп ойлаймын. Я мына жақта жатасың, пассив табыстарынан өмір сүріп отырасың. Но ол күннен сен жалғасың, тыпырлап қалған адам. Сондықтан адамдардың мінез құлқына да байланысты. Кейбіреуге денсаулыққа байланысты сұрақта көшіп, бір нәрсені қаратып жатыр, оларды түсінемін. Бірақ Турцияға бірінші барып жалдап көріп тұрыңыз бір ай, сол жақтың тұрмыс салтын, анау отель емес, ол просто барып базардан зат сатып алып сөйлесіп, содан кейін сіз көресіз.
0: Дұрыс айтасың. Мен үй салғанда дейді Баддалғазы, бәрі немене қуықтай ғана үй салған деп 12 жыл бұрын өсектеп еді дейді мені. Мінекей қазіргі бұл шешім дұрыс болып тұр ғой. Жер үйдің жұмысы ешқашан бітпейді, бұл рас дейді Алмас. Сәкен Сұлтан былай дейді, жер үй қиын екен, этаж үй оп оңай, менің балаларым этаж үйде өскен соң жер үйге зауқы жоқ дейді. Сәлем жүректерім деп жазып жатыр бізге Зак. Диконай қайда, Диконай кетті отпускіге, біраздан кейін менде шығам. Мына сұлу ханымның кеңестері мені таң қалдыруда, және мойындадым, келістім дейді. Мұйымда жарылыс болып жатыр. Анек жаным, жүрегім өзіңіз сияқты құрбыңызда өтте сауатты екен дейді. Рахмет ақпараттарыңызға, I love you ғой, әдеттегі дей біздің Зак мырза хабарласып жатыр. Мен айтамда осыдан кейін сіздер барлықтарыңыз Болатхан қызы Мәдинаға жазылып кеңес консалтинг алуға, консультация алуға, енді 100% енді бұл міндет болып тұр ғой сіздер үшін, парыз үйлі болу үшін.
1: Қазақта сынықтан басқаның бәрі жоғады деген. Анелька өзіңіз сияқты сауатты бір нәрсе деп жазып жатыр ғой. Біз көп жақсылық жұқтырған Анель маған.
0: Сосындай
1: құрбым, әпкем, ақылшым болғаныңызға рахмет, люблю. Вообще бізде өте көп нәрсе байланыстырады. Бір рет деген ұмытып қалған, даже Анель айтады ғой, помнишь, біз бір киімді киген кездер болған. Помните, да, редакцияда Анельде бір программа болатын, ұмытып қалдым.
0: Кадрдан тыс.
1: Кадрдан тыс барлық жұлдыздарды, жаңағы әншілерді, спортсмендерді халық алдында жүрген адамдарға тосыннан сұрақтар қояды, сондай одан тауып шығып кетпесең қиын болады. Сондай өткір программалар жасаған Анелька. Ана үйде мама, күшті келін болып бәрін пісіретін, жаңағы киімді де тігетін, одан кейін ең бір күшті анау елдердің түрін өзгертетін программаңыз. Страшная сила. Сондай бір пайдалы программалар жасады. Бүгінгі бағдарламаның өзінде мені шақырып, қаншама сұрақтар қойып, сіздерімді күшті тілектер жазып жатсыз, сол Анеля себепкер болып жатсыз.
0: Жанымсо.
1: Мың есе жақсылық болып қайтсын. Премиум класстан ұялыңыз.
0: Алтыным ау, мен Мадинаға ризамын. Мадина менің өмірімді өзгерткен адам. Негізі, үйлі болуымның себепші болған адам. Бұл Мадина, мен сені ерекше жақсы көрем. Одан кейін қанша сен туралы рилс түсірдім, бірақ атыңды айтпадым. Мен айттым, бұл қыз үлкен деңгейге жетті қазір. Армандарын барлығын орындап жатыр. Және де бұл ненің арқасында сенің бір керемет қасиетің бар, ойладың ба, бірден соны жасайсың. Мінекі ең керемет сенің қасиетің, және де сенің адалсың, ниетің түзу, бүкіл халыққа көмектесем деген ниетің бар. Сондықтан жаным, сол осының арқасында бүкіл шоу-бизнес, және де қарапайым халықтың өзі үйлі болып жатыр. Жаным сол.
1: Рахмет.
0: Алтыным ау, бақытты болшы, армандарың орындалсын.
1: Амин, амин.
0: Құдай қаласа, Американың, Нью-Йорктың төрінен бір керемет үй алып, Yeah. Соны жалға бересің ба, тұрасың ба, байы бер ар жақ.
1: Мен, бізде әлі эфир жалға шатып, жалпы сол жаңа айтайын деген, мен көзім жетті, я, мен Америкадан да үй алады екен. Бірақ ол маған не береді, кеуім екеміз ойладық, біз бардық енді, қолымызда тұрылы, бұлай айтқанда, сол темада жүрміз. Я, біз алады екеміз, но біз ол жақта тұрмасақ, одан бізге не пайда. Сол сияқты жаңа
0: атақ. Біз қазақпыз ғой. Атақ не Америкада, Нью-Йоркта үйім бар.
1: Я, мен брондағанмын, брондадық қой, кезінде айттым ғой, 2024-те стартаптар бастаған. Но біз андай ондай жаста емеспіз ғой, жас қалай еді? Атақ үшін жасамаймыз.
0: Сен жас туралы айта бердің ғой.
1: Жоқ, ана бір кісі жазып жатыр ғой, Турциядан үй алғың келеді деп. Олайдан қарамайсыз, уже ондай жаста емес, айтайын деген, ондай возрастта емеспіз. Ондайдан өтіп кеттік. Мүмкін студент кезінде ол, мен үйім бар деп, енді жұмысқа шығып атып, сондай бір момент болмаса, менде ондай жоқ екен жалпы. Сондықтан ой жеткен жерге бой жетеді. Не қалайсыздар, сол болады. Анелька деген негізі мотиватор, супер несі, коуч, жай емес, ана оқыған,
0: білім алған.
1: Москвада, білім алған, сертифицирован.
0: Дипломированный.
1: Дипломированный. Казгудың дипломы емес, ана кәдімгі
0: жұшпақтан
1: бөлек, ана я, сондай.
0: Рахмет, жаным. Алтыным құдай бере салған. Біздің шоуымыз өз мәресіне жетіп қалды. Бір минуттан кейін біз қоштасамыз сіздермен. Мадина, алтыным, саған үлкен рахмет. Кәдімгі керемет эфир болды. Қаншама адамның көзін аштың. Ойын өзгерттің, әрбір қазағымның бір-бір үйден бұйырсын деп Бақытжан Мырза жазып жатыр. Бір-бір үйден емес, барлығымыз байық. Қазақтар байымаса кім байысын? Соғанша азап көрген халық біз, сондықтан да құрметтің дармандар, байып, үйлі болып, Мадина айтпақшы, бір адамның басында бірнеше үй болса, бұл сен пассивті өмір бойы табатын ақшаң. Инстаграм жазып бересіз бе, дейді Рахмет. Зак, Мадинаның инстапарақшасы Болатхан қызы Мадина.
1: Оқырмандарыңыз, ой, тыңдармандар өте белсенді екен, тоқтаусыз хат келіп жатыр. Күшті-күшті комплименттер айтып жатыр. Рахмет сіздерге. Осылай бір-бірімізді қолдап жүре берейік. Эфирге шақырғаныңызға рахмет. Жаңа айтып жатырмыз, сынықтан басқаның бәрі жұғады дейді. Жақсы нәрселерімізді жұқтырып, жақсы нәрселерімізбен бөлісіп жүрейік. Жаңағы үй алу, ол біз қазір жаңағы киім алғандай алатын дәрежеге жетіп жатыр ғой, қаншама адамдарымыз, клиенттеріміз. Мысалы, бұрын бірінші үй алғанда, вау, мынандай керемет. Қазір уже бір күнделікті бір жұмыс, магазиннен барып нан алып кеткендей жетеміз. Сондықтан сондай дәрежеге жетейік. Бүкіл жақсылық біз үшін. Мына жерде бір кісі күшті комментарий жазды, өшіріп тастады. Мадина, энергияңызды шашыңызшы, күшті энергична екенсіз.
0: Әзі біздің әзі бар. Мадина орыс тілді біздің тыңдарман. Такая шустрая Мадина, отсыпте, пожалуйста, немного энергии, дейді. Мадина шынмен де өте энерджи. Сондықтан да энерджи лайфтың бүгін құрметті қонағы энерджи Мадина болып келді. Сәлем, мықты қыз екен, дейді Мұхтар. Мына жерде жазып жатыр, барлығы жаудырып саған комплимент. Ал құрметті тыңдармандар, қош болыңыздар. Ертеңге дейін кездескенше.
1: Болыңыздар.
0: Иә,
1: болыңыздар.
0: Үйлі болайық. Иә, сол үйде салқын күндерім және ыстық күндеріміз көбейе берсін.
1: Вау, не деген тілек. Қамстой көп болсын.
0: Energy FM-де жарнама.

шакрада. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспи

Energy FM Diyarbakır.

0: Energy FM де жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша дейді, come on!
1: Сі

0: Energy FM'de ең үздік хип-хоп және R&B музыкасы.
1: Right, love, drill.

ұйықтап жатыр берші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң